0: en terceiros países. Cinco deles xa negocian con estados extracomunitarios. España, pola súa banda, oponse a eses centros. Tras a reunión do Consello Europeo, Pedro Sánchez asegurou que os campos de deportación non valen para nada e insistiu en apostar pola cooperación cos países de orixe e de tránsito dos migrantes.
1: Habrá personas líderes que no compartan esta visión, pero aquellas personas que viven ya en nuestro país y que están contribuyendo al desarrollo económico de nuestro país, merecen tener los mismos derechos que cualquier otro ciudadano. Nosotros encantados de no solamente hablar, debatir, sino compartir las experiencias de éxito en política migratoria que tiene España, porque creo que tenemos mucho que decir. Y si tienen alguna duda, pues que hablen con el Vaticano.
0: Francia concorda con España e o goberno de Emmanuel Macron anunciou que tampouco vai enviar migrantes a países extracomunitarios. En Inglaterra, polo menos unha persoa morreu e dúcia resultaron feridas tras a colisión de dous trens ao norte de Londres. As autoridades británicas falan dun incidente grave e mobilizaron un amplo dispositivo de emerxencia con efectivos policiais, ambulancias e un helicóptero medicalizado. O accidente obrigou a suspender os servizos ferroviarios na zona, incluídas conexións con Londres, e provocou importantes restriccións. O primeiro ministro británico, Keir Starmer, cualificou as noticias de moi preocupantes e trasladou o seu apoio á familia da vítima. Mentres Israel e Hezbollah seguen cos combates pese ao anuncio dun alto ao fogo que entrou en vigor ás 3 da tarde deste venres. Os enfrontamentos recruaron nas últimas horas e deixan xa moitas vítimas, 47 libanesas e 4 soldados israelís. Tamén provocou a suspensión das negociacións de paz entre Irán e os Estados Unidos, que ían comezar en Suiza. O goberno hebreo di que non vai retirar as tropas do Líbano e que o pacto entre Teherán e Washington non lle afecta, pero o certo é que o texto para un acordo de paz duradeiro inclúe tamén a Israel. Con este lío de fondo, as conversas para lle por fin definitiva a guerra quedaron adiadas, aínda que os traballos preparatorios continúan no país helvético. En esta terceira fin de semana de xuño e as portas xa do San Xoán, multiplícanse as festas en Galicia. Entre as gastronómicas, podemos citar a festa do Viño, que se celebra en Barro, con catas de albariño e sardiñada gratuita o domingo. En Cerdedo Cotobade, o protagonismo será para a festa do Requeixo de Corredoira, un produto tradicional que se poderá degustar durante toda esta fin de semana. Entre as celebracións religiosas, destaca a Romaría de Santo Adrián, en Malpica, declarada Festa de Interese Turístico de Galicia. 2:04, pois é todo, compañeros.
2: Moitísimas grazas, Sonia. Escoitámonos ás 3.
0: Pois veña, de caloguiño.
2: Veña, ás 3. Abrimos un novo tramo horario aquí en A Boas Horas e imos, temos que abrir o concurso, temos tamén chamadas aí que vamos a ir metendo, chamadas que lembramos, 981-540-956 e 981-540-966 e o número para o WhatsApp 687-967-147, que se estamos recibindo moitas chamadas aí, e aí chamadas non. Son mensaxes. Confírmanos que Pepe Capelán,
3: sí,
2: colle vacacións o 26.
3: Que chulito, tío.
2: O xefe.
4: Que fonte temos de
2: estándonos.
3: Teño varias, se me chamaron varios mensaxes.
2: Sí, chegaron varias mensaxes.
3: Moche de xente.
4: Moi ben, Pepe, eh.
2: Dicindo, Pepe,
4: vive
2: que
4: como un Pepe.
2: Como estamos, Pepe? Ciorza.
3: Merecio tamén, como Ciorza, pobre levai todo o tempo, Pepe, batendo, disfruta.
2: Batendo cobre, pasou moi ben.
3: Rabuña cabeceiro, este, solta esa melena.
2: E teño que facer o posible, a ver se si coincido con el, que non que tiñamos o programa con el, que facía o programa con el, que pensando en ti non tiven oportunidade.
4: A ver, invitámolo a que veña aquí un día, si quere vir.
2: A vivir, pau a fin de semana que te libre vais a meter. Non, imos con Ciorza. Ciorza, que nos conta, escríbenos no Facebook. E dixo unha anécdota. Unha señora vinlle dicir que tiña moi malas verticales.
3: Sí.
2: As verticales. E tamén un señor que operaron e puxeronlle un engranaje para que lle salira o sangre. En vez do drenaje, un engranaje. O que tanto inventamos,
4: Pois
2: o que
4: sí,
2: tanto inventamos. Bueno, pero antes da chamada, antes de meter a chamada, vamos a facer o concurso, porque así vamos animando a xente que vai a participar.
3: Que a leo da serie.
2: Sí, vamos a serie. Temos, a ver, é unha serie é que é moi conocida.
3: Non dias pista, non esta pillan a primeira.
2: Non vou dicir nada, veña, é que estaban a pillar a primeira.
3: Ou non, porque imitarnos imos imitar.
2: Veña, imos alá. Ti é a doutora.
4: Sí.
2: Ti és o Hachinín e eu a Hachinón.
3: Vale.
2: Vale. Veña, empezamos co concurso. Vamos allá. Esta é a serie. Despois daremos, poremos a sintonía máis adiante.

0: como a modo pista, pero podedes xa empezar a participar. Veña.
1: Trátase dun caso extrañísimo e moi extremo de hidrocefalia.
2: Iso que é?
1: En lugar dos 4 ou 5 centímetros de materia gris e un recheo de materia branca que acostumamos a ter, no teu caso só hai unha fina capa dun milímetro, máis ou menos.

0: teño aí dentro?
1: O teu cranio está cheo principalmente de líquido cefalorriquédeo.
2: Eu xa... Este foi como un engranaje. Eu xa...
1: Cefalorraquídeo.
2: Ai, estamos, doutora, toda confianza en mí. Eu sempre lle vin con moita cabeza.
1: Sí, acostuma a ser máis grande do habitual.
0: Pero vamos a ver, como líquido?
2: É soa, a ver, fai así. Igual é que, como cando che entra auga na piscina.
0: Pero como podo estar falando e pensando como unha persoa normal?
2: A ver, normal...
1: É un misterio, a verdade. Probablemente sexa debido á plasticidade cerebral que...
0: Plastilina, pero non era líquido.
1: Plasticidade.
0: Ah.
1: Cerebral.
0: Ah, claro.
1: Que compensa esas zonas que lle faltan de seu movimento, outras zonas que se adapten a esas funcións.
2: Vamos, o de que só usamos o 10% do noso cerebro, no teu caso é verdade.
1: Eu, se che parece ben, poñoche en contacto con neuroloxía porque é un caso de estudo.
0: De estudo?
1: Resulta sorprendente que unha persoa cun manto cerebral tan reducido poida funcionar sen déficit social aparente.
2: Non, é que igual pode pedir unha pensión por minusvalía. Pode moi imprimir, por favor. Chin, chan, chan.
0: Se dixo unha frase aí.
2: Home, si.
0: Xa dou unha pasta.
2: Home, si, pero non vamos a dar pista ninguna.
0: Vale.
2: Eu creo... Que fácil.
0: É facilísima.
2: Pero que xente que se anima a participar.
0: Casi
2: que
0: xa o guión de memoria.
2: Que nos escriba mensaxes ao 687-967-147 ou notas de audio. Tamén no Facebook poden participar.
0: Xa están acertando.
2: Deixa, polo de agora non escribí.
0: Milagro.
2: Que eu saiba. Polo de agora. Bueno, temos unha chamada pendente.
0: E
2: funcionará.
0: Ah, esperemos que sí.
2: Non funcionará.
0: Vamos a botar a bendición.
2: Vamos a tirar.
0: Page de Can de Hand de Morgan Hour Power Mir 12.
2: Ay, mira, mira, eu dicen un nombre e dicen mal, dicen Ciorza e rectificarme o meu nome pronuncia Ciorcha. Pois mil disculpas e moitas grazas por ensinarme Ciorcha. E eu vouche preguntar porque me escribes a través do Facebook, pero sei que non estás escoitando. Cal é a orixe do nome?
0: Italiano.
2: Ciorcha. Pode ser. Pero é López, de primeiro apelido.
0: Porque será os pais igual tuveron unha relación con Italia.
2: Sí, diste. Inventa algo. Inventa. Ti que sabes, inventame aí algo.
0: A ver, pois pues igual o pai, pois pues, oi
2: nome. Sí, sí.
0: Hai nomes que soen unhas películas, igual oi unha película italiana, e dixo que bonito, pai, moi a miña filla. Eu recordo unha película que vin con unha chica que se chamaba Laila. E dixen eu que bonito, Laila. Despois tamén vi un nome nunha cadela, xa non me gustou.
2: Era Laika. Era Laika.
0: Era Laila.
2: Onda, Cris de Vigo, Cris que está vindo na viaxe. Jo, que guai, que temperatura tan chula, con uns apetecibles 36 graus en medio.
1: Oh, pa morrer.
2: Non sei se é esa temperatura que teñen a New York. Hello, good evening.
0: How are you, my friend?
1: Oh, hello, hello.
2: Como andiamo? Candela. A ver.
0: Bueno, non pode ser.
2: Candela, mira, Candela, a ver se si va a ser tío problema, Candela. Candela, boa noite.
3: Hola.
1: Hola, ahora hola. Sí.
2: Pórtateme ben, Candela, e que se che escuite ben a chamada, eh?
0: Oímoste ben.
2: E tíos, nos a nos.
3: Oídesme ben?
2: Perfectamente. Sí. Perfectamente.
3: Ah, vale, hola. Que tal?
2: Muy
1: pero
2: ben.
1: Por que se escoitan eses pis, pis, pis?
2: Que non entendo. É como, tal cal, se estiveras okay, facendo unha chamada, e se estivera tocando unha tecla do... Do teléfono.
3: Ahora escoitas, sí.
2: Pero sí, sí.
0: Sí, sí, ahora me ven.
2: Estamos te escoitando perfectamente. Só que de vez en cando se pon un pitipín aí no medio. Pero ben, quedamos
3: pues
2: a conversa pendente outro día. A ver, estás nunha academia de baile aí. Que estás... Por canto tempo? Un mes estás aí, Candela?
3: Un mes.
2: En New York.
3: Sí, levo dúas semanas xa.
2: Ben.
3: En New York.
2: Pero claro, non é unha cousa que ti de primer digas, ai, que vou experimentar baile, vou ir a New York. Contanos un pouco, Candela. Tisa do que levas feito ata agora.
3: Pois mira, eu comecei aos 3 aniños.
2: Onde?
3: Con clásico.
1: Uh-huh. E
3: empecé
1: onde?
3: Os exámenes de clásico en Noia, no meu pueblo.
2: Sí, uh-huh. Sí. É onde ten de segundo.
1: Sí, pero non sabía se fora ali ou se tivera que desplazarse a outro sitio. Porque ás veces a xente vive nos pueblos e tense que desplazar a cidades.
2: En Noia tes de todo, no, tes de todo.
3: Sí, sí, sí, en Noia hai de todo. Pois sí, comecei ali con clásico e con moderno. Uh-huh. Despois

0: Comecei a facer os exámenes de clásico, graduéime hasta cuarto, que eso foi aos 16,
1: Carai.
0: Se non me equivoco.
2: Pero e podes examinar tamén en Noia?
0: No, tiña que ir todos os anos a Madrid.
2: Vale.
0: A examinarme, sí. Eu facía as miñas clases en Noia, pero logo despois, a mesma academia coa profe e todo, movíamonos todos hasta Madrid para facer ali os exámenes.
2: Ajá.
1: Entón chegaches ata cuarto grado.
0: Ata cuarto grado, despois deixei, no.
1: Uh-huh.
0: Sí. E despois xa dixen, mamá, non podo máis.
3: E hasta cantos grados hai?
0: Quedei na mitade.
3: Quedaches na mitade?
0: Sí, quedei na mitade.
1: Pero digo, despois seguiches evolucionando, o sea, ou polo menos na danza, non na clásica,
0: sí,
1: pero
0: sí.
1: Que foi? Aí houve un xiro, un dixaches de clásico ata aquí.
0: De xénero a urbanidade, toda esta parte de hip hop, todo isto.
1: Uh-huh.
0: Xa foi en Santiago, porque eu marchei para facer o bacharelato en Santiago, que lle dixen a miña nai, eu quero marchar de Noia. Esta época un pouco de negación.
1: Sí, sí.
0: E dixen, marcho de Noia, mamá. Marcho para Santiago, quero facer ali o bachiller. E claro, eu bailei toda a vida, entonces faltábame a min eso de bailar. Ainda que non fixase clásico, pois probar outras cousas, non? Pois encontrei unha academia en Santiago, quedeime en Santiago, facendo máis urbano e todas estas cousas, encantoume, a verdad. Iven ali 3 anos, super contenta. E a partir dali, xa acabei. Bacharelato, ven o momento decisivo da universidade.
1: Uh-huh. Uh-huh. E
0: tiña dúas opcións, tiña ou moda ou formarme profesionalmente na danza.
2: Uh-huh.
0: Entonces eu tiña unha profesora de danza desa Academia Santiago que díxeme, bueno, pois tes un curso en Barcelona de 2 anos que te forman moi ben profesionalmente, logo tes como pois un grado, non ti, un diploma, tal, non sei que, por aí podes empezar bastante ben a túa carreira como bailarina. E dixen, pois veña, a vida é unha. E marchei,
2: pues sí.
0: E marchei aos 18, marchei para Barcelona.
3: Que sí. Valente tamén, eh?
0: Digo,
1: ese paso está moi guai, que tío que irás tomar, pero como sempre, e cales foron as reaccións de papá, de mamá, de... Claro, porque... É un paso arriscado que ti decides tomar.
3: É o abuelo tamén.
1: E tes que convencer os teus para que che sigan neste camiño, non?
0: Pois mira, miña nai estaba junto das novedades en todo momento,
1: sí.
0: Pero sí que é verdad que meu pai e meu abuelo segundo dixenlle, eu creo que vou facer unha cousa, vou organizar todo, cando teña todo listo xa preparado, vou dicir, hai isto. É o que hai.
1: Feitos consumados. A decisión xa está tomada, non estou pedindo consello, só estou informando.
0: Xa está tomada.
1: Claro.
0: Exactamente.
1: Sí, sí, sí.
0: Porque así non me poden dar...
1: Claro.
0: Sabes, como outra e decirme, ui, non, pois quedo. Porque tiña un moi claro, entonces dixen, eu marcho. Estiven ali 2 anos moi contenta, verdad? Coñecín a moita xente super guai, a verdad. Uh-huh. E logo xa me volvín. Uh-huh. Fai xusto. E vim para aquí. Nada, a verdade é que a miña idea era pasar o verán aquí, despois da graduación, tal, non sei que, e volver para Barcelona, porque sí que é verdad que profesionalmente hai moita máis vida ali que en Galicia, eso é unha pena, verdad. Pero se eres bailarín, pois casi sempre tens que emigrar, non? Da túa terra.
2: Porque ti como
0: pena,
2: bailarina,
0: pero...
2: onde traballas mí... normalmente?
0: Claro, a min saliume bastante ben porque empezaron a chamar de academias de Galicia para dar clase de
2: Para dar clase.
0: Entonces dixen, vou dar esta novedade, non? Entonces en vez de marchar, quedeime, empecé a dar clases de baile en diferentes academias, do urbano, comercial, jazz, hip hop, un pouco de todo, a verdade. Pero estou moi contenta. Sí, sí, entonces son de danza. Ali en Galicia, nada, teño as miñas clases regulares e a maiores tamén traballei coa galega, coa
1: claro.
0: Televisión galega, dúas veces este ano. Fixe
1: sí,
0: o videoclip de Navidad, que non sei se o vistedes,
1: sí.
0: Deste ano. Vale, pois estaba dentro do elenco dos bailaríns, por ali salía eu, debe seguir cantando, e tamén fixen a gala do Cachucha Fest en La Liga.

0: Que foi en enero, creo. Sí, non?
1: Sí, en xaneiro.
2: O meu máis tarde, mellor un poquinho máis tarde.
3: A mellor xusto foi o fin de semana que cambiábamos de xaneiro a febreiro.
2: Pode ser, sí, sí. Sí,
0: creo que foi semana, sí. Sí, pois xusto esa semana estuve ali tamén como elenco de bailaríns. E nada, moi ben, a verdade, encantoume. Moitísimo, moitísimo. E nada, estou aquí. Sí, polas Américas.
2: No, e en Galicia están surdindo. Eu sei porque que a miña filla estou facendo 100 kilómetros, 100 de ida, 100 de volta a semana, que leva a Coruña unha academia precisamente baile que está facendo, tamén está indo a clases de
3: ciencia de aí, montaron agora unha
1: faena. E que che gustaría? Quedarte aquí, marcharte, Barcelona?
0: Uf, ahora mismo que apreto me pos. Un momento bastante complicado. Encanto a decisión. Sí que é verdad que ahora vou me mudar a Coruña en setiembre, entonces supoño que este ano quedareime aquí, pero non marcho. O sea, dixen a meus pais, este ano volvo a quedarme, pero
2: por pouco tempo.
0: Seguro.
2: Claro, ti
0: por no... pouco tempo seguro, sí.
1: Bueno, depende, se aparece unha parexiña por aí, xa verás onde aparece onde vas a quedar.
0: Ai, no.
2: Lévalo ti.
0: Eu teño mozo, teño parella, pero xa lle digo, eu marcho. Si te parece ben, e se non, aí quedas. Xunto moito.
2: Anda. Así
1: que valente, eh.
2: Así me gusta, poñendo as cousas claras desde o principio.
0: Así yo dicen.
1: E el que é, daqui de Galicia?
0: El sabe que son así. Sí, de Noia.
3: Ah, bueno.
2: Todo, mira, toda
1: pues quereche moito, non sí, perdas, sí. Porque se te aguanta eso, quereche moito.
0: Sí.
1: Porque a distancia é fastidiada.
2: Buf.
0: Sí, un poquinho, sí, a verdad. Sí. Pero bueno.
2: E experiencia en New York, que tal a experiencia aí? Porque a academia na que estás, bueno, parece que é unha academia de onde por aí tamén pasou Madonna, que non é unha parvada, claro.
0: Sí.
2: E que tal a experiencia,
0: digo, estas
2: dúas semanas aí nesa academia?
0: Moi, moi ben, a verdad. Estas dúas semanas que levo moi ben. Os profesores moi ben, un ambiente moi guai. Xa vos digo, unha academia bastante potente, non? No mundo da danza, sobre todo internacionalmente, porque Nova York é un foco moi grande para esta profesión. A verdade é que tive moita suerte de que me deixasen entrar. E nada, encantoume isto que levo aquí, encantame moitísimo as clases, os profesores, é un ambiente moi guai. A verdade, estou moi contenta, con moitas ganas de seguir aquí, o que me queda a tope.
2: Oh, que guai, porque cando chegas a un sitio así destes grandes, o primeiro que quizás ás veces entra con un pouco de medo de que a ver que monstruos me atopo aquí, porque isto seguramente a competencia ten que ser brutal, pero bueno, atoparse con ese ambiente, pois pues, é unha maravilla, non? Claro.
0: E xa vos digo, non tiña para nada que fose tan o ambiente, porque sí que é verdad que dentro deste mundo é todo egocentrismo, moita competencia, como vos xa dixestes. Entonces, pois a verdad, tive moita suerte. Non sei se é xusto o meu grupo das miñas clases, pero é que estou moi contenta, a verdade. Moi contenta.
1: Eña, por ti, te sei Luisinho, que mira por ti, que te terá como a reiña.
2: Claro.
0: Sí.
2: Papá Crujeira, estará aí.
0: Estou nunha casa boa.
2: Claro.
1: Sí.
2: Home, estará aí que non lle falte de nada, rapaza. Sí. Non lle falte nada. Que queres ver, nena?
0: Abuelo, dime que vou volver rodando. Pero bueno, non pasa nada.
2: Claro. Home, desde como lle seguro que está mantendo.
0: El Luis sempre me di, queres máis? E eu, por favor, no.
2: Home, a ver,
0: no
2: hai a típica expresión que era da frase, como a miña nai, todas as nais que era, se o plato, que se queda algo no plato, non che gustou, fágache outra cousa. Se valeira che o plástico,
1: fágache un huevo, fágache un bistec.
2: Se valeira che o plato, quedaste con fame, fágache algo máis. Que non sabía, chegaba o medio día, mamá, que fago, non sei que facer.
3: Para non comer máis.
2: Se como todo, porque quedo con fame. Se non o como, non me gustou. Era, nunca quedara justo.
0: Se non te gusta, fajoche dous ovos fritos, eh?
2: Sí.
0: Si non te gusta, é a súa frase estrella.
2: Esta
0: é a súa frase estrella.
2: Algo aí, algo veramos. Sempre hai algo que se pode facer, ó.
3: Sí, ó.
2: Sempre hai algo. Pois, Candela, alegrámonos moito de poder falar contigo, aínda que ás veces se nos metía un pim, pim, pim, pim polo
3: sí,
2: medio.
3: Sí, que iso é o uso de hija, pero no sabemos qué.
2: Alegrámonos moito que nos pudieras contar.
0: Pero escoitouse,
2: sí,
3: no, pero se entendía.
2: Entendíase todo, pero

0: No, hoxe puidemos manter unha conversa con Conxito. Oi, xa está, mira como está venida.
1: Sí, está americanizándose.
0: Estás moi americanizada, xa ten 15 días, Candela. Okay,
2: thank you. Bye.
0: You know, man. You know, eh? You know.
2: How do you, you know?
3: Ay, mi mamá. Tengo una mezcla de batiburrillos ahora mismo con los idiomas, madre mía.
2: Controlas inglés, ¿no? Sí.
3: Sí, sí, sí, sí.
2: Que vean.
0: Anda, que sí. si no, ¿qué podías pasar ahí, eh? Claro. ¿Qué que fajo? ¿Vos para derecha, vos para izquierda?
3: Bueno, ahí vaya.
2: Turn left, turn right.
0: Sí. Bueno, Candeliña, moitísimas grazas por atendernos, por esperarnos.
3: A vos.
0: E esperemos que estas dúas semanas que che quedan que pases moi ben. Estás en moi boas mans.
1: Sí,
0: que aprendas moito.
2: E o amigo Luís tamén que andará por aí.
0: Sí, no. Sí, un bicazo tamén para Luís que andará por aí.
1: Sí, un bicazo.
0: Bicazo
3: para Luís, vin por aquí.
0: Un bicazo.
3: Ah, quere falar Luís.
0: Ah, quere falar, quere
2: salude, claro.
3: Tendes
0: un minuto. Un minuto, sí. Que tal? Sí, claro. Veña,
2: Viquiño, corazón, Vico.
3: Veña, chao, Viquiño.
0: Chao, Viquiño.
1: Que tamén
3: es...
0: Está, se está volviendo a trabarse otra vez. Chao, chao.
1: Que no sé por qué pasa eso.
4: Buenas noches, rapaces.
1: Buenas noches, Luis.
0: ¿Qué me andas matando a fame, rapaza, Luis?
4: ¿Eh?
0: Andasme matando a fame.
4: No. ¿Sabes lo que me leva esto?
0: ¿Qué?
4: Yo estaba en este país. Cada edad que ten ela estaba en este país.
0: Ah,
4: pues. Mirar, que xente xoven teña esa agilidade de buscar, de querer progresar na mellor maneira posible. Eso é, hai que sacarse o sombreiro.
0: Claro, botar unha boa carta.
4: Si non fora boa rapaza, xa estaba de volta en noche.
0: Home, rapidamente metíala na maleta, despachaba la palá. Aquí, formalidade, eh? Ante todo, formalidade.
4: Nome, sí.
0: Hombre, claro.
4: O importante é que en este caso desta xuventud que quere buscar horizontes novas, cousas novas, que lle poda dar esa oportunidade en acollelos, podan votar para diante. Esa é unha parte moi importante, sabes?
0: Claro.
4: Eu, pois, bueno, sendo quen é, pois faltaría máis por encima de todo. Pero, bueno, do resto nada. Do resto ben, tranquilos e nada máis. É importante que estábamos aquí cenando aquí na tarde, así falando do tema, pois que lle sorprende a mellor do que ela podía pensar, non? Eso, pois, é positivo, non? Todo eso é positivo, que todo eso que te poda aprender, olvídate, é unha baza moi boa, é do resto nada. Así que, pois nada, e tamén xa que aproveito o outro día non podía falar, dicirlle a Hilda, que é unha muller de palabra, que fixo aí un contacto que estaba medio perdido. Pero sigue perdido igual, pero bueno, por lo menos fixo contacto.
0: Por lo menos fixo. Por Hilda que non quede. Agora o resto saberemos.
1: Dareilles mañá outro... Volverei por ali mañá a ver que tal.
4: Sí. O resto está encima da mesa, non?
0: O resto que queda esperando aí a consulta.
1: No, pero bueno. Eu teño entendido que hai moito interese, así que non sei que está pasando, pero eu esta fin de semana volvo por ali a ver que... Porque interesa, entón non entendo. Pero vámonos conseguir.
4: Sí, bueno,
1: e van nos poñer unha placa aos das boas horas ali, ao lado da maqueta. Vamos ter unha placa.
4: Por mí non hai problema, por mí sabes que... É nada, era... un pouquiño e nada, aquí estamos. Tamén recordarvos que sigue sendo, porque só estamos no día 19, é un día importante. Este país este ano ten moi... Bueno, sempre hai eventos importantes, non? Pero tamén é un día para marcar no calendario. No 1865 foi a liberación da esclavitud.
0: Carai, po cambio.
4: Sí, a ver se me entendes. Inda siga vendo cousas de racismo e todo eso, non? Pero hai que ter en conta marcar esas fechas no calendario, apuntalas en rojo ou en azul, son fechas que temos que recordar, non? Bueno, este ano tamén temos os 250 anos da independencia, que se vai a celebrar dentro dun par de semanas, o 4 de julio, facemos 250 anos de independencia. En setembro facemos 25 anos do maior atentado que hubo en este país. Se mandían unhas imágenes aí.
0: Sí, espectaculares.
4: Estuve con Candela aí. É realmente un sitio escalofriante, ponso a piel de galiña. E si estuvo aí para coller uns... Lembra, dice que estaba chovendo duro.
2: Sí, pero...

0: Tiña razón.
1: Mira, eu non sei como era a vida de antes. Non me explico. Eu, meus pais, que eu xa non son ni cunha nena, meus pais, eu non creo en dicir que era unha depresión. Non lle daba tempo a pensar nela.
2: Non había tempo para
1: andaban
2: nada.
1: Andaban tan liados, de un lado para outro, de un lado para outro. Mira que a veces dicimos, mamá, isto é aquilo, aí deixame a rapariga, despois xa che falarei. Ahora non, ahora todo, ahora é moi moderno, todo moi moi sabido. E iso que é tanta preparación que levamos. Ora, os crios hasta se crían polo libro. Hai que ler o libro para levarlos a tal hora, a tal hora, a tal hora. Todo
2: un manual de instruccións.
1: Os crios, cando dormen, pois...
2: dormen.
1: Se lhe pasa a hora de comer, non pasa nada. Pero que agora todos somos tan modernos, tantas cousas nos dan pa en que sei, uns dicenche que faz así, que faz andando, outros dicenche que ven a este cursillo para aprender a comer. E agora, a estas alturas, sei che comer ben, é máis demasiado ben. Vai, eu xa sei o que me podo facer daño, o que non me podo facer daño, como non sabemos comer. Eu sabía comer e comía todos os días de entrante un pouco de marisco, xa.
2: Non me pasaba, mira que ben se cuidaba.
1: Non o da Argentina. E bueno, é así, vámoslo levando a vida. Non sei como a xente de antes, nin había médico, nin medicinas. Eu nunca mirei a miña familia que dixeron ten unha depresión que ten que non sabe onde ten que ir. E agora todo mundo... Pero eu creo que por falta, non sei de que xa, non iba a dicir un disparate. Uns estudian, non bastante, que teñen que romper ben a cabeza. E outros teñen que facer números para vivir. E outros teñen que... Non saben o que teñen que facer, están aburridos, non deron facer nada. E bueno, esta vida é xa moi mal a entender, pero foi sempre así, eh? Bueno, jóvenes, un abrazo pos tres. E un día a ver se chamo falo con vos.
2: Pues a ver, Miquel Valentina.
1: Vos moi ben, moi animados. Sodes moi... Tendes unha cara que xa dá de vos felicidad. Ese señor que deu estes consellos, todos moi ben.
2: Sí.
1: Pero bueno, mirando para vosas caras, xa tamén non temos estrés, eh?
2: Xa, non, pues mira, así moito mellor. Así moito mellor.
1: Xa moi tal. Bueno, un abracinho pos tres, vale? De
3: pan. Amigo guapa.
2: Amigo grande.
3: Que sorte temos
4: de vivir. A serie lo que se avecina.
3: Oh.
4: O amador... É o amador o que ten todo líquido.
0: Ah, non toques, por que tocas?
5: Madre mía, aí si, non te suena Ciorcha a Vasco?
2: Anda, mira.
3: Que sorte temos de vivir cando a saúde mental...
0: Tamén te razón.
2: Ciorcha.
0: Pero non é italiano, Ciorcha.
3: Ciorcha.
2: Sí, sí, pero peor era eu que me tiña a pata como un animal, chamando Ciorcha. Eu, claro, e que era cando ves Ciorcha... E eu, ai, Dios mío.
0: Vasco tamén, claro.
2: Pedinlle mil disculpas.
0: É Vasco,
2: non? E ainda me dói o que dixen.
0: Contestou-nos.
2: Non contestou. Non contestou ainda, porque lle debín facer tanto daño que...
0: Que non, sabes que non hai problema.
2: Non, é como se eu te dixera a ti, Inxi.
3: É como se me diga a mi, Hilda.
2: Que... Ah, pero non é Hilda, logo como é.
0: Hilary.
2: Hintiri. Imos ata Esteiro. Pero Esteiro de onde, Manolo? Esteiro de onde?
3: Hola.
2: Manolo de Esteiro, boa noite.
6: Hola, boa noite, que tal?
2: Pero mira, Esteiro de onde? Do lado de Muros? Ou Esteiro de Ferrol? Esteiro de onde? Manolo, a de unha...
3: A de dúas...
2: Espera que está mirando no mapa. Está mirando no mapa! Que a ver se vais... Anda, é que claro, eu tamén fago cada pregunta. Digo, Esteiro.
0: Que hai varios esteiros, ten razón.
3: Sí, claro, que hai varios esteiros. Hai moitísimos esteiros.
2: Claro.
3: Porque en Cedeira tamén hai un esteiro.
2: Non ves?
3: Precioso.
2: Que a semana pasada que tamén había un que metín a pata cunha das vilas de onde eran e tamén me dicías, e que en Cedeira tamén hai un.
3: No, dixiche que meu avó era de San Cibrao de Tamariña.
2: San Cibrao das Viñas. Manolo, moi boas.
6: Hola, boa noite.
0: Anda, tens que baixar a tele.
2: Aí hai un problema que temos
6: a tele. Vale.
2: Bueno, quítalle o volume, non colle a tele abaixo da mesa para baixo, sabes?
6: No,
2: para ver que llega a baixar.
6: Iba a tirar pola ventana, pero pensei no millón.
2: No, que ainda perdes un peso, non.
6: Bueno, saquei no punto limpo, tampouco
2: é. Tampouco é, pois

0: Mérida, lle fixaste, daste unha segunda vida.
1: Dei unha segunda vida, sí.
2: Pois sí.
1: No, todo mundo merece unha segunda vida.
0: Vale, mano.
2: Bueno, todo mundo.
0: Unha terceira.
1: Casi todo mundo.
0: A ver, aquí tiñamos a dúbida, pero bueno, co seseo que tes, que é Esteiro do lado de Muros?
1: O de sí, que... O
0: das carriladas, pues, porque cando empezaches co seseo, xa era tarde.
2: Vai me vir moi ben a min esta chamada, porque teño unha dúda existencial. Como está o tema do aparcadoiro na praia de Esteiro, este, por exemplo, mañá?
1: Mal.
2: Ay, como que me gusta a miña esa praia, que é unha das miñas praias favoritas, sí.
0: Sí,
2: ali a zona que hai xusto diante do carril, encanta, me ir aí á praia, pero é que é verdad que en abril...
1: Diante do carrilo non te hacen aparcar, miña filha.
2: No, aparco un poquinho máis palo, pero eu poño mediante do carrilo. O que pasa que sí que é verdad que en abril e maio é bárbaro chegar a embarcar. Pero sí que chega o verán, sobre todo os fines de semana,
3: enchese.
2: E dame moita lástima porque encántame esa praia. Ademais, como que Muros a min dame moita enerxía positiva, entón gústame moito ir a Muros, gústame moito esa praia. Amólame moito que nos meses de verán, polo tema do aparcadoiro, porque costame moito aparcar.
1: Bueno, Muros non é que te dé moita enerxía, que Muros tampouco é que tens moito sitio onde aparcar.
0: Aí estamos, porque que un desteiro, que a un desteiro lle fales ben de Muros,
1: claro.
0: É como se me ves agora alabando o Corcubión.
2: Pero Esteiro tamén pertence a Muros, a mí dame boa enerxía todo o concello.
0: Unha cousa non quita outra.
2: Muros, Louro, Esteiro.
0: Unha cousa non quita outra.
1: Temos o mal de ir pagar os impostos ali, pero...
0: Ves? Beso, Manolo.
3: Sempre hai esa rivalidade.
0: Bueno, hai unha rivalidade, pero vamos.
3: Nos tamén diñamos antes a Estrada de Cuntos, xa amigos dos dos.
2: Pero mira, a miña praia favorita de Muros é a de Esteiro.
0: Pero ese non dixías outro día que aquí chico estaba moita era...
2: Non. A de Esteiro, sempre o dixen, eh? Aquí da zona... Sí. Despois de Cedeira, a miña praia favorita é a de Esteiro, Muros.
1: Esta
0: idea, mi caro. Dios, que lo chiquero, ¿no? Esto sí. Es que coño coche, para ir ahí.
2: Coño coche, pero que gustame moito esa praia de Esteiro. Gustame moito Esteiro, en xeral. Gustame moito o concello de Muros. E esa praia que ten enerxía positiva.
0: Hilda, aparte da praia, que é en Esteiro? Que
3: claro.
0: No, porque aí hai unha cabra que escolar.
3: Aí hai tema, pero bueno.
0: Hai unha cabra. Ai, mira.
2: No.
0: Mira, levamos 35 programas e nunca enseñou os dentes de arriba máis os de abaixo. E fui a dirlle isto e de repente ela...
2: Non, só me gusta... Bueno, gustame todo. Sí.
1: Vale.
2: As carrilanas tamén.
0: A ver, Manolo, vamos a deixar un pouco en padeil.
1: Este ano temos carrilanas que xa levábamos un ano sin telas. Que
0: volve.
1: Non sei por que non as tuvemos. As carrilanas, ano pasado.
2: Ano pasado.
1: Non sei por que non as tuvemos.
2: Tuve unha serie de problemas.
0: Pero bueno, este ano o bo é que empezan de novo, non?
1: Sí, penso que sí.
0: Manolo, ti vas te lanzar nunha?
1: Non, eu xa tuve 14 puntos en un pé.
0: Bueno, pero mira, non te queixes, unha boa puntuación.
1: Quantos puntos no carné, algún?
0: Pois mira, 15 no carné, 14 nunha perna. Non está mal, non?
1: Carrilarás máis puntos.
0: Pero que, e eras dos que te lanzabas, ti?
1: Tamén, alguma vez.
0: Sí? Que tal? Eso, le baches o golpe definitivo de ata aquí chegamos.
1: Sí, no, canseime. Ahora arreglas con meu cuñado.
0: Sí?
1: Sí, arreglo, de vez en cando.
0: E digo, agora que ves que se retoma isto, que hai moita demanda do que de arranxos, de posta a punto, do que son das carriladas.
1: Sí, estamos arreglando, mi má, debe de haber cartas a poderos que alquilaron un baixo novo. Isto funciona como unha maravilla.
0: Bueno, pues si funciona, mira que se retomen, cara, que nunca no olvide que se volva a retomar o da baixada.
2: Que además carrilanas hai moitas, pero penso que as primeiras foron esas, as de Esteiro.
1: E na Villeira tamén houve.
0: Chegou a velas en Vimianzo entre Solteiro, pero creo que tamén se deixaron de facer.
2: En Valdoviño hainas.
1: ¿En dónde?
2: En Valdoviño.
1: En Valdoviño, no sabía de eso.
2: Sí.
1: Vale.
0: Bueno, sí,
1: que ben. Si non contas nada, non hai carrilar todas as estradas, ou
3: non? No, ali eu tiño feito carrilar de cando era pequeno. Facía cos caixas de bolas dos. E botábamos por ali por unha rampla abaixo,

0: Facíamolo nós, pero bueno, pero non era o nivel que tendes vos, eh?
1: Non,
2: non.
1: Non, non. Non o nivel de pilotaxe.
0: O vos é nivel.
2: Teño un sobrinho que foi campeón 4 anos.
0: Jolín.
2: É un máquina.
0: Ten mérito conducir eso, eh?
2: É un máquina.
0: Ten moito mérito conducir as carrilanas, moito mérito. Nós facíamolo de pequeno, eu que tiña unha rampa que tiñamos e iba por ali abaixo vendido.
2: Vendido.
0: Iba vendido.
2: Pero
0: chegaba.
2: Chegabas. Inteiro ou...
0: Inteiro. Hoxe hai un arrastro, pero bueno. E unha vez clavei unha punta na cacha.
1: Carai,
0: sí.
1: Hola.
0: Sí. E decía miña nai, ai, dile que hai que poñer a vacuna contra o tétano. Eu non poño tétano, non poño nada. E curei, curei. Decía miña nai, erva mala nunca morre. Sí. E teño unha aventura cunha carrilana que se vola conto e del flipo.
1: Por favor.
0: Vou contar rapidísimo.
1: Por favor.
0: Mira, eu tería pois 10 ou 12 anos. E unha mulleriña que morreu con 100 anos na miña aldea, a señora Lola, que eu lle quería moito, levou-me un día con ela, eu son de Arca da Estrada, e fomos a Mesejo, que ela tiña familia en Mesejo, e fomos andando polo monte. E cando viñamos á volta, nunha casa había unha carrilana feita de madeira, con volante, todo en madeira. E dixen eu, ai, que coche bonito, e dixo a señora Lola, está calado que á volta levámolo. Así. E coi la collemos, e la marchamos, e a volta naquela casa, estaba o coche aparcado, a carrilana, e tiña un cordel para agarrar. E ela agarrou polo cordeliño, e alá eu montei nela, e veu todo o camiño tirando por min pola carrilana para casa. Eu xoguei coa carrilana, cos veciños todos toleaban pola miña carrilana, bueno, flipabas. Co paso dos anos, agora vengo millor.
1: Apareció,
0: o mundo é un pañuelo cheo de mocos. Co paso dos anos, bueno, vou contar como foi a cousa.
3: Sí, conta.
0: A
3: ver.
0: Eu tuve dúas mozas.
1: Ai.
0: Nesa aldea.
2: Ai.
0: E a segunda, un día falando con ela, dixen eu, pois que sepas que aquí unha vez, eu contei o conto, vin cunha veciña, e había unha carrilana aquí ao parque adiante, e ela marchou con ela tirando polo cordel, e eu enganchado dentro, subido na carrilana. E dixo ela,
2: Escoita-me algo.
0: Dime.
2: Tiraba todo o cordel.
0: Ela tiraba o cordel, eu estaba na carrilana. Home, pero xa verás. Xa daquela.
2: Ela tiraba o cordel, eu xa daquela.
0: Mira, entón escolle e dime ela, Ai, siño, pa matarte. Xo, no, que iba a modo, eu conducía a modo. E de no, pa matarte nos. E xo, no, ojo, nos tiñamos la carrilana, era dela, que eran varios irmáns. Dixo, fixera no noso pai con todo o cariño, era nosa carrilana. E dixo, que nos roubaría a carrilana. E botamos yo a culpa a un veciño que vivía ali enfrente.
3: Pobre.
0: Pejamos con él, pelexamos con él, fixamos la armila uga.
1: Ai, mi má.
0: E non me digas eso.
2: Nunca levotes a culpa a un veciño.
0: Fíjate, e o veciño pobre levou a culpa e a carrilana levara a eu. E eu pedí xa, ai, me niña, vai que llamando mico María, máis Rocío, que son dúas, bueno, son máis irmáns, pero son as dúas tal, dúas irmáns maravillosas. E xeño, me niñas, por mirar de que a carrilana levei bola eu. Sí.
3: Mira que
0: xe, por mira, pois, oye, pois está ben que non lo contes, porque por fin eu voulle dicir aos meus irmáns.
1: Sí, sí, pero despois de darlle ao veciño van ir agora e dicir, mira, perdona, aquelas quechas dei.
0: No, pero a ver, pero foi unha maneira, pois, como de liberar daquela culpa que lle botaran ao veciño. Pois a carrilana collera eu de neno, porque, a ver, eu, sinceramente, daquela eu non tinha sentido ningún, e a señora tamén diría, esto da aquí tirado, da aquí posto no camiño, tampouco non estaba ninguna casa cerrada ni nada, estaba no camiño ali arrimado contra a cuneta.
3: Home, pero a ver, ben sabías que non medraban no camiño as carrilanas.
0: No, pero estaba ali e nos collemos e dixemos, pois tira que aquí non nos van dicir nada pola carrilana. E marchamos coa carrilana.
1: Anda.
0: Se hoxe vou pagar.
1: A ver, e digo eu, en que lugar foi isto?
0: Pois mira, mando un bico e foi en Zo.
1: Zo.
0: De Mesego. De Mesego. A arriba de Cuntia. Mesego parece a Cuntia, Zo tamén. Pois de Mesego pasas por Zo. Enzo, e elas son varios irmáns, pero le hago moi ben que lle quero en el alma que María e máis Rocío, que hoxe foi un mozo dunha delas.
1: E eu digo...
2: Espera moi algo, Chase. Eso de Zó é como de C Pontevedra. Eu son de C Coruña, eu de Pó Pontevedra, eu son de Zó... De...
1: No,
0: no, isto lo escribes así.
1: No, non é Pó, é Zó, con Z.
0: Sí, con Z, Zó.
1: Con Zó.
0: Eu... tamén lle chaman Folgoso, creo que Folgoso, Zó.
1: Eu digo sobre todo... Se hai algún veciño de Folgoso ou de Zó que levaron a tunda por culpa dunha

0: veciñas que o acusaran, es, por favor,
1: que sepa
0: 981-540-956 e 981-540-960. Que nos chame. Temos aquí o culpable. As trompadas teña que levar.
1: Que sepa que ten unha cena.
2: Que pida disculpas agora mesmo.
1: Oh, meu, xa pido mil disculpas. A ver, eu era un neno. Eu era un neno e a carrera, na verdade, é que non estaba ninguna eira. Cerrada ni estaba. Estaba ali, ao lado do camiño. Hasta estaba longe das casas, que non estaba pegada, eh.
2: Está me dando moita pena esa persoa. Porque tuve que pasar fatal. Que de repente...
1: Eu a cara, a mí que lo contar no fuera Rocío, fuera María, fuera Irmanda, que fuera miña moza. E díxome, ai, sí. Se vira lo que pelexamos con esa rapaz, chamo, e canta, sabía que pensamos que nos roubare la carrilana. ¡Trainos a carrilana! Que non la fixo noso pai, trainos a carrilana. E o rapaz, é un ocollín,
2: pobre.
1: Bueno, pero que eu que se sei que iba a ser semejante pero... drama, non facía eso ni de coña. Ah.
2: Que non podes coller o que non é teu.
1: Bueno, era unha... A ver, eu tapo unha carrilana, tira no medio dun camiño e collo a... Dijo esto, de quen será?
2: Ay, está un cochazo aí no parking, vou no coller despois.
1: Pero non é o mismo, era unha carrilana.
2: Claro, ahora non é o mesmo, como o coche del.
0: Está igual, o mal está feito.
2: No, es que...
0: Eu pido,
1: a ver,
0: por favor,
1: non estuvo,
0: que
1: pero,
0: funcione.
1: A ver, eu creo que a señora, tamén a señora López Campaz Estella, que era moi boa persona, eu creo que dixo, va, isto non entendo, non te la he tirado un pau bello, isto entende, xa, sí, e dixo, eu rapar por min, vai contento con ela para casa, tiro yo por ela,
0: pues
1: eu fui máis contento con aquela carrilana.
0: Creo xo ben. Como que coño unha bicicleta, colle neno, leva esta bicicleta.
1: A ver, unha bicicleta no pena, era un pau cunhas rodas aí de madeira e cun volante de madeira, hasta tiña así tiña freno. Un pau que tirabas para arriba.
2: Ver, entón xa tiñas que sospeitar que iso non estaba.
1: Bueno, perdona, non tiña matrícula, eh. Matrícula non lle vi, se te matrícula, pero non nin estaba asegurada. A ver, tampouco veña aí, tiene dueño, non tiña dono.
2: No, xa te digo que o teu coche tampón non
1: ten. O coche é diferente, moi algo para un coche unha carrilana de madeira.
2: A mellor volvo na pa casa
1: se me
2: dís, coche mellor comer.
1: Se me dís, roubo unha carrilana de Esteiro, aí vou preso. Porque
2: non
1: sei outro nivel.
2: Pero aquelas, aquelas,
1: a ver, eu
3: sí.
1: Dime. Oiches, eu doeume moito, sabes por que? Depois cando me contaba ela, doeume porque ella fixera seu paiciño, con todo o cariño. E eran varios irmáns, claro. Pobriño, así dixo. A ver, e económicamente, oxe, están todos de maravilla, pero están daquela, todos moi ben, pero daquela era unha familia, que creo que son cinco ou seis irmáns. Claro, é que era, e pobriño, o pai fixou o xogueta para que le xogaran.
2: E si, amargaches moito esa xente, eh?
1: Bueno, daquela igual, sí, pero eu que sei, eu non tampouco...
0: Pero aquí é unha historia, eu quería que a máxia da radio funcionara e que este veciño que comiu a tunda chamara por teléfono.
1: A xente conoce, as María Rocío son dúas rapazas maravillosas.
0: Entonces, que investigación, a que mallaron, a que...
2: Pobre.
1: Se chama María, conto que te mexas, eh? Porque a mí causou, e despois dicía, pues es
0: María,
1: que te chamo, mato. Dixo ela, e se ti sabe lo que pelexamos co veciño que chamamos de ladrón para arriba, puxémolo verde,
0: normal.
1: E
0: yo
1: non me digas
0: eso. Non
1: me digas eso. Claro, él non fora, pobriño. Trae a carrilana, dixo, hasta lle entrabamos.
0: Manolo, non serías ti, non?
3: Non fales mal dos veciños. Non fales mal dos veciños.
2: Bueno, dos veciños de algúns podes falar mal.
1: Non, eu teño todos maravillosos. Pero eu, a ver, se hoxe nin por asombro. Pero eu creo que daquela, se non la veo, me camiño e me ilusiono a carrilana, e xo, bueno, pues, está aquí no camiño, tamén, igual non ten dono, igual está aí tirada.
0: Claro.
1: E tal, se estuvera nunha casa ou tuvera nunha eira, xa, ni de coña. Pero estaba ali tirada, no, ao lado dunha cuneta, así, xogarían con ela, deixaron a quedar ali, e nos vimos, e xa, ai, pois, collémosla, levámosla.
0: Pero...
1: Era tirando polo cordel.
2: Eu vexo lle lagunas a ese razonamiento.
1: Que lle ver de laguna?
2: Home, pois que eu atopo nunha cuneta, algo...
0: A ver, el que nos di Manolo, que?
2: E non dou por fin.
1: Que di Manolo? Manolo, conta.
3: Mira, aquí mentres que tiren do cordel...
1: Home!
0: Manolo!
1: Tirelle do cordel!
0: Quero moito que lle tiren do cordel, Manolo.
1: Manolo, que chivos tirar do cordel,
0: Manolo, que o mellor ti xa non estás pa que che tiren do cordel, muchacho.
1: Se tira do cordel, encendes.
3: Cuida. Bueno, se tiran un cariño.
0: Ah, sí. Pero mira, cuidado que o mellor ainda está gripado, que o mellor hai moito tempo que non se usa.
1: Está engrasado.
0: Digo eu.
3: Bueno, tanto non hai.
0: Tanto non hai, canto verá. Acordo meu, ou ainda dou rombo, sabía na televisión.
3: Si non te acordarás.
0: Non ves, eu que me vou acordar. Que se eu xa non me acordo, mi madreña. Non, non, non.
1: Que recuerdo.
0: Total pa que, Manolo, total pa que, oh, total pa que.
1: Que recuerdo me vais quitar, a carrilana, madre mía.
0: Manda truco, eh.
1: Madre mía, cando María me contou...
3: Las 8 de xuño, espero vos ver, non é o día do alzamiento, é o día da Santa Mariña, espero vos ver aquí en Esteiro, e que veñades todos, vale.

0: Oh, se queres ver que unha vez fixen eu con ai, vaime matar.
1: No,
0: que estivemos facendo un programa de radio na Radio Galega, estivemos facendo programa de Esteiro, que acordo que ainda, mira, viñera de convidado tamén Xosé Manuel Olveira Pico, que era un grandísimo actor, que era dali de Esteiro. Un tipo que tiven o placer de traballar con el moitas veces, un tío extraordinario.
2: O noso teu fillo Pabliño, moi encantado con sí. Pico e Isabel, súa muller, unha belísima persona que morreu de cancro, unha belísima persona, os dous.
0: Sí. Un tío extraordinario. Pois fixéramos con Isabel Pichel, caramba, o programa con Isabel Pichel, fixéramos o programa de Endalí. Xusto estábamos na chegada das carrilanas. Estábamos facendo xusto na chegada das carrilanas, o programa de Endalí. E foi un día fabuloso. Manolo, pois alegramos, tomamos nota logo para o día 18 de xullo. Eu vou estar de vacacións, outros estarán traballando. Bella, unha aperta, Manolo.
2: Día del alzamiento, recuérdalo.
0: Sí, del alzamiento de las carrilanas. Veña, veña, unha aperta, Manolo.
1: Tiña que ir ao comido.
0: Tiña que ir ao comido.
1: Estará que na carrilaxe non quedará nin os paus.
3: Pois eu acabo de enterarme quen era o que tiña sitio VIP para cubrir as carrilaras mentre eu andaba polas cunetas.
0: Ese día, home lojo, eu estaba perfectamente desde o altillo vendo así, ben acomodado, claro, porque hai clases, hai
3: claro,
0: clases
3: xente
0: que ten que estar peleándose abaixo que non che atropelle unha carrilada.
3: Non me ollo aí co micro aí.
0: Incluso se se mataba unha carrilada, podía vir aquí e ainda non chocaba contra min que estaba enriba dun camión.
3: Que vip.
0: Sí.
1: Que bueno. Que recordos o da carrilana, mira agora, eh.
3: Bueno, acabo de indignar moitísimo.
1: Bueno, pasa ya calquera, que lle quero, era un
3: inocente.
1: Home, para tirar por mí o cordel, se hoxe non podo con mi hijo, xa día la, aí quedas tiembla a carrilana.
3: Eu nunca collín nada que non fora meu.
1: Bueno, sí, aí ven agora don Rada. Bueno, aí ven agora don Rada. Ándate, que abrín a caixa fuerte e estou cheo de joias.
3: Non teño nin caixa fuerte.
1: É logo onde quitei o estanillo, máis que a tua caixa fuerte.
0: Home, logo.
1: Sí,
0: todos esos.
1: É os agasallos que se están dando que nos estás declarando.
0: Cuidado, prepárense, querida audiencia, prepárense, porque Hilda, despois do informativo das tres,
1: vai confesar.
0: Trae unha canción.
3: Wow, un exitazo,
0: eh? Moi especial. Pero será despois das novas.
4: Son as tres.
5: Última hora, Radio Galega.
4: Que tal? Moi boas noites. A futura autovía da Mariña, a A74, dá un paso adiante. O Ministerio de Transportes aprobou o proxecto pro trazado entre o Carme e Barreiros cun investimento superior aos 123 millóns de euros. Son algo máis de 6,5 km que permitirán conectar a comarca da Mariña coa autovía do Cantábrico, a A8, ofrecendo así unha alternativa á actual Estrada Nacional 642. O proxecto inclúe a construción de 3 viadutos de dobre calzada, varios pasos superiores e inferiores, ademais dun semienlace no Carme e un enlace en Espiñeira para mellorar as conexións coa rede viaria da zona. E falando de tráfico, tras case 5 horas de busca, a Garda Civil detivo por fin a condutora que fuxira despois de atropelar a un axente nun control en Verín. Os feitos ocorreron este venres ao mediodía, cando unha patrulla trataba de identificar a muller. Segundo informou a Benemérita, a condutora arrancou de forma repentina e levou por diante a un dos axentes arrastrando-o durante varios metros. Sufriu contusións e erosións nos dous brazos, ademais dun traumatismo nun pé. A muller, que foi arrestada no concello de Cualedro, non tiño permiso de conducir en vigor e levaba o coche sen ITV e sen seguro. Está acusada dun delito de atentado contra a autoridade e doutro contra a seguridade viaria. Segundo transcendeu, ten múltiples antecedentes policiais. Pedro Sánchez insiste en que non haberá superdomingo electoral, isto é, que os comicios xerais non coincidirán nin coas municipais principais nin coas autonómicas. Na rolda de prensa posterior ao Consello Europeo, o presidente do Goberno dixo que este ano presentará a proposta de orzamentos e que as eleccións xerais serán en 2027.
6: Presentaremos os presupuestos en 2026 e habrá eleccións en 2027. E non habrá eleccións conjuntamente con as municipales e con as autonómicas.
4: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, presentou o novo Air Force One, un Boeing 747 de luxo que sustituirá o actual avión presidencial tras 35 anos de servizo. A aeronave foi exhibida esta noite por primeira vez nunha base ás aforas de Washington tras ser remodelada cun custo estimado de 400 millóns de dólares. O avión, doado por Qatar,

0: Diana, eu quero estar sano, eu quero claro. Estar trabalhar e ganhar dinheiro para diante. Se eu sei que estás, pois estás, se eu sei. Era mejor que saíra que non che daban nada e que estás de maravilla.
1: Claro,
0: pero que no, se, as cartas leo que sí, que estás fastidiado.
1: Que non te viras nesta situación, que puidas claro. estar traballando, non ter que estar pedindo axuda.
2: Era mellor que non me salir ao cáncer, me
0: salía
2: ao cáncer.
1: Pero...

0: Os seguintes anos haberá veráns fríos que provocarán a falta de alimentos en todo o continente. E seis anos despois registrarase a peste negra que matará a un tercio da población de Europa. Moi alegre, eh?
1: Que boas noticias, que boas noticias.
2: Que luctuosa.
3: Claro, que Dani Lorenzo tamén, o que di sempre.
1: Un programa de humor.
3: Luctuoso.
0: Para unha vez que había unha luctuosa e non chegou ainda, hai que fastidiarse. Bueno, esta efeméride...
4: O esto que fixo Roberto Brasero, porque parecía a sección de Roberto Brasero.
0: Bueno, chico, que é unha efeméride longa. É unha efeméride, temos a efeméride data e o mellor analista deste lado da frecuencia modulada, Alejandro Martínez Pini.
5: Guacino,
6: amigo dos seus amigos.
4: Coloso.
0: Bueno,
2: Un
0: 22 de xullo detrás de 28 C, de la inundación, de tal. Despois, seis anos despois, resistranse a peste negra que matará un terzo da poboación de Europa. Algo que engadira isto.
2: A inundación foi tan grande que en Ratisbona non quedou nin rata nin rato.
0: ¡A que se quede pina, amigos! Análise concisa, concreta. Ahora, moita nata.
3: Ahí nace o ratibrón.
0: Quedaches coa tontería esa, eh.
2: Claro, xa todo o que desechas despois la...
4: se desconecta.
0: Empezar o programa. Que hora é? Xa para empezar o programa. Isto era o preámbulo. E imos comezar cunha sección que non tivemos nas últimas semanas. Porque
4: o ámbulo.
0: Estaba este señor en... Estamos no ámbulo, entrando no ámbulo, ahora, prácticamente.
4: Ámbulo.
0: Despois
4: isto é o que a xente se pregunta. Que é o ámbulo? Isto,
0: aquí, onde estades, sí. Isto é o Ícaro, cuidado. Sí, sí. Que tamén é esdrúxulo, por outra parte. Sí. Imos cunha sección que... tampouco fai falla, Mara, que rías con todo. Quero dicir, é unha tontería isto. Pero bueno, que se ti crees que hai que rir, ti rí.
3: A esa muller lle pagamos, non?
0: Non pagamos nada. Non cobras nada por isto, non? Non. Sancha, así.
3: Non saberás cando te pasa factura.
0: Bueno, vimos con a sección, dicía que non tivemos estas últimas semanas, pois estabas en... Onde estiveches? Facendo unha rave por aí, unha cosa.
4: En Tenerife, La Palma, La Gomera, Madrid, Vigo, Tenerife, La Palma, La Gomera...
0: Bueno, va,
4: Madrid, Vigo, Tenerife, La Palma, La Gomera...
0: En moitos sitios. Imos dar un aplauso a este home, sí, porque chega o Museo Mutante. Por favor. Fran Rodríguez, ¿cómo estamos?
4: Bueno, estamos bien.
0: ¿Cómo nos traes? ¿Qué nos traes, Xoxe, Fran Rodríguez?
4: Trae una cosa que además, Carlos, es un poquillo también homenaje a ti, sé que te vaya a gustar especialmente.
0: ¿Qué me estás contando?
4: Sí,
0: bueno,
4: qué pelotero.
0: Para gente que está aquí, que o mellor é a primeira vez que vengo como que non, moitas caras coñecidas. Fran Rodríguez ten unha colección de cousas, de bonecos, de fricadas, puedo decir.
4: Sí.
0: Sí, de fricadas na súa casa. Pero moi grande, quero dicir. Pero son cousas que le van mercando dende hai moitos anos.
4: Sí, sí.
0: E que vai aumentando, obviamente, a medida que van pasando as semanas e os meses.
4: Este foi un ano de descubrimento.
0: Ah, por qué?
4: No coleccionismo, porque estás abrendo o mercado moitísimo. En esa apertura hai moitísimo por descubrir, novas marcas, novas figuras.
0: Nos eches cousas chulas este ano.
4: Sí, sí, sí.
0: Imos poder amosalo, imos poder compartilo co público, sí. Asistente, sí, oxe, sí. Bueno, que nos traes?
4: Se tedes as mans limpas,
0: Sí, por favor, limpade vos as mans, porque logo queda como graxa. Queda como graxa das patatillas e cousas así, é un asco. Logo que colles unha caixa, sabes?
4: Sí.
0: A ver. Dani Lorenzo, por certo, 12:25 sen chegar. Impresionante isto. É que nin no penúltimo programa.
4: Entón, eu sei que te vai a gustar moito porque hoxe imos coa terceira entrega dunha colección que tamén comezamos este ano.
0: Ah, sí?
4: Sí. Comezamos no programa e que estábamos un...
7: ¡Dani Lorenzo!
0: Que sempre chega un aplauso para Dani Lorenzo, por favor. Mira, xa empeza a soar o... Por favor, Dani Lorenzo, para os da radio, como xa podedes imaginar, está Dani Lorenzo entrando como un elefante nunha cacharrería.
4: Como un elefante, pareceme ofensivo.
0: Bueno, ti mesmo. Dani Lorenzo, como estás?
4: Ben. Pero sí. Es que non...
3: Non é unha cousa, non te vas a creo que pasou aquí.
4: Non ni descreo que pasou.
0: Bueno, así que sempre empezo coa mesma frase. Bueno, antes de que sigas.
4: Que pasou?

0: Claro, sacade a calesa de WhatsApp ahora este momento porque xa veredes por qué. En fin, os da casa tamén, buscade como que non a cale de WhatsApp e podedes tamén darlle. Bueno, que pasou?
1: Eu viña para aquí e chegaba a tempo,
0: Sí. Sempre. É impresionante, sempre pasa, sempre
1: chegaba a tempo.
0: Sempre lle paso mesmo.
1: Xúrovolo, pero
2: cambia de excusa.
0: Sí,
1: ia pola rúa. E dixeron Dani Lorenzo.
0: Como unha voz, ¿no?
1: Xireime,
3: sí.
1: Eu creo que a subxectividade no cine é a obxectividade na vida.
0: Bueno.
1: E digo, ostras, Oliver Lache.
0: Bueno, que me estás contando?
1: Atopeime con Oliver Lache.
0: Atopache este... Bueno, mira, esta... Home, de Kim Jong-un a Oliver Lache, esta pareceme máis de creer.
1: Non, verdade, díxome...
0: É que este ano atopouse con Kim Jong-un nun parque de bolas.
1: Sí. Estaba de
0: pero
1: aniversario.
0: Pero foto, debía ser certo.
1: Sí, claro.
3: Sí.
2: A mellor foi de Ortega Cano.
0: Ortega Cano tamén é chato para sí.
2: Os bombeiros toreros.
3: Ferran Adrià.
0: Bueno, en
1: entón,
0: fin.
1: Entón, eu...
0: Non, Ferran Adrià nun Madonna.
1: Sí, claro. Porque él era moi fan de Bob Esponja. Pero non...
3: Sí, Scarlett Johansson tamén.
0: Sí, sí. Scarlett Johansson nun hotel.
1: Sí. Estaba pesada conmigo.
0: Sí, bueno, dalle.
2: Bueno, con Tom Cruise... Ese día ímolo olvidar, non?
1: Total. Que digo, pero que eu teño quiero como que non, pero agarda. Non crees que somos como volvoretas,
3: claro,
1: nun absurdo do espacio-tempo?
3: Homero,
1: e dixen, hombre, Oliver, estou sen comer, que tampouco eu estou para lerias. Iso, pero que desprecio iste.
3: Que importante comer, Dani.
0: Sí,
1: importantísimo, importante para logo entrar como un elefante nunha cacharrería, pero
0: é de moito alimento, comer.
1: Moito. Entón dixo, eu pareceme un desprecio que me estás a facer, claro. Dani Lorenzo. Rétote a un combate de wrestling.
3: ¿Cómo?
1: A un combate de wrestling.
0: Perdón, combate de wrestling, sabe de nunha pedrada que temos algúns. E por certo, que hai que dicir que hoxe, mira, hoxe levo a camiseta, xa que dís, levo a camiseta de Atlántica Wrestling,
1: pues
0: que foi
1: fumos.
0: O primeiro convidado da temporada que está por aquí, Gabriel Vilas, que hai que darle un aplauso, que está entre o público, Gabriel. Primeiro convidado. La primeira federación de wrestling galego. Está por aí tamén outro PSV, o cliente meu, pero bueno, non podo dicirlo. Gareth Parker, tamén un aplauso para él, outro dos loitadores de Atlántica Wrestling, que viñeron a facernos unha visita.
3: Que, Carlos, que digo, que levas a camiseta e algunha outra cousa.
0: Sí, algo levei. Este é o último
3: día.
0: Será
3: también.
1: Por levar.
3: Levar, levaches.
0: Bueno, en fin.
1: Desaten desa foto.
0: Sí, espera un momentiño que vou pasar. Acaba de mandar... Acaba de mandar Dani Lorenzo a foto.
3: ¡Guau! Wow, efectivamente.
0: Y ahora imos pasala o a calle de WhatsApp para que todos teñades...
3: Dani, ¿esto que fue en Atrave?
1: Sí, esto fue en la sede de Atlántica Wrestling.
3: Vale.
0: Espérate un momentillo. Espérate
3: efectivamente,
0: que
3: sí.
0: Voy a guardarla... Espera, que...
1: Pues ya coñecedes, o sea, no estoy a mentir.
0: Voy a descargar esto y voy a pasarlo a o chat o a calle de como que no... Dade un momento, ti sigue falando que...
1: Eu son o poeta do Courel. Saía...
0: Xa está subindo, Atlántica. Xa na cale de WhatsApp, do como que non...
1: Non nos vestimos así para o combate, íamos así pola rúa.
0: Aí está. Dani Lorenzo, é que teño que narrar a foto.
1: Claro.
0: Está Oliver Lache no centro do ring de Atlántica Wrestling.
1: Claro.
0: Vestido... Bueno, a mí o outfit gústame, cuidado, Está pegando...
2: Pero acá, lo de Dani.
0: O que diría Gabriel Vilas, unha porrada na boca. Oliver Lache, pues está saindo a perder, ti, nesa foto.
1: Sí. Deixeime ganar.
0: Dani Lorenzo, que leva ademais un traxe, casi como unhas mallas. Como... Isto que María José Rodríguez, morada, lila... unha desas cores. Como con unha especie de rayas plateadas e unha chaqueta con boa de plumas que son moi partidario. Bueno,
1: eu viña así, ou como que non, logo tiven que cambiar porque manchou de sangue.
0: Xa, vimos colgala despois, pero ademais, atopáchelo pola rúa, retades vos a un...
1: No,
0: a un
1: o poeta do Courel versus o terceiro parrulo.
0: moi ben. Por iso chegaches tarde.
1: Sí.
0: É certo, Gabriel Vilas, estaba... Biche de esa Oliver Lache, este señor,
3: sí,
0: no
3: sí.
0: Ríndala. Ah, é certo. Claro. Bueno, si hai xente
1: confirman.
2: Que... Digo, Carlos, sí. Que o detalle tamén da foto que é o selo do...
0: Sí, le va. O rinda Atlántica, pero tengo o logotipo debaixo. Bueno, pues nada, por iso chegaches tarde.
1: Eu sinto, pero...
0: Bueno, estaba aquí xusto Fran Rodríguez a piques de comenzar o Museo Mutante. Entón, bueno, ponga a sintonía do Museo Mutante outra vez porque rompe todo o rollo este señor. Así,

0: Estoy a entrar como mal. Museo Mutante, espérate. Sube, Pini. A ver, dalle ahora, que xa estás, que son as... Mira, sempre chega co sinais horarios de media, a este home. A ver.
1: Entón, estábamos dicindo...
0: Sí, que había unha serie que xa trouxeras aquí.
1: Sí, que xa arrincamos no programa, que gustounos moito, pareceunos sobre todo moi da nosa quinta e tal, e hoxe vimos coa
0: bueno,
1: terceira
0: da nosa quinta
1: e da
0: metade da quinta dos sí, que están aquí,
1: sí, efectivamente. E hoxe vimos coa terceira entrega, que sei que che vai a facer especial ilusión.
0: Que me estás contando?
1: En Sinala.
0: Pero isto é unha fantasía absoluta. Sí. Por favor, hai que sacar foto. Os honores? Mira ti que ven. Estamos... con esta maravillosa colección de NECA, este o Conde Draco, que se coñecía aquí. Sí.
1: O Conde Draco, o Count Von Count. Sí, podes abrir
0: o Conde que contaba, cuidado.
1: O paneliño, como a sempre. Sí. E aí te esa figura.
0: Bueno, agora imos deixarvos... Non foi feia que aplaudades isto tampouco. Que non afixo el coas mans,
1: Sí.
0: Non esculpiu Fran, quero dicir, vai de... Isto foi... Somos
1: pero
0: de
1: NECA. Pero é a emoción de reencontrarse co Conde Draco, ¿no?
0: Sí.
1: ¡Uno! ¡Dos!
0: ¡Cuatro camiones! Sí, esas cosas, muy bien. Pues, además, tengo. Ahora, hemos de echarlo. Pero, por favor, limpadas más, Es una cosa que no falla habitualmente, Fran. Pero, hemos de echar a todo público, a las 30 personas que están aquí, no hay claro con nos, que botedes un hoyo. Hay una cosa muy chula en estas esculturas que está haciendo NECA.
1: A texturiña.
0: A textura esa. Se vos fixades ahora cuando teñades o boneco en las manos. Ahora, hemos pasado también os compañeros de programa, esa textura de felpa, sabes, de trapo que teñen os propios bonecos de Henson, está moi conseguida.
1: Ven coa bandeira, que non sabemos de onde é, pero para non ser a bandeira española, non
0: sei. Sí, un pouco de España sí que é.
1: Ven co número 2, lembra que Epi e Blas viñan coa letra A e a letra C, se non era...
0: Sí, este trago número 2.
1: Este ven co número 2 como...
0: Mira, aí botade un ollo, se queredes por aí, e agora imos deixalo para que o público do Ícaro teña na man esta serie, que por certo están... Falamos que en Xaneiro presentaron en Nova York unha das seguintes series,
1: sí.
0: E aparte disto, tiñan a Super Coco tamén.
1: Efectivamente, seguinte parada será Super Coco, a Galiña que aquí...
0: Bueno, aquí era Caponata, que non era Caponata.
1: Pero que non era Caponata.
0: Sí. E agora, mira, aí podedes ver, ¿eh? Pois nada, estas son as cousas que nos trae Fran Rodríguez, os que lembramos Barrio Sésamo. Barrio Sésamo, por certo, que é unha serie que comezou en Estados Unidos no ano 69, e que a día de hoxe aínda segue a existir.
1: Sí,
0: é unha cousa que, isto xa case, é imposible que unha serie de televisión dure... Cantos anos leva? 69, bueno, son de letras. Pero 50 e pico anos, non?
1: É pola que pasaron xente como Morgan Freeman, actores de todo tipo, de todo calibre... sobre todo da escena neoyorquina, ¿no?
0: Sí, sobre todo grandes clásicos da música de todos os tempos, claro. Dende Ray Charles nos primeiros tempos ou Stevie Wonder. Por certo, se buscades en YouTube, isto é unha recomendación que fago, se buscades unha versión de Superstition que ten Stevie Wonder en Barrio Sésamo, espectacular, e o propio Ray Charles facendo o abecedario en inglés, que é unha maravilla, ata máis recentemente Katy Perry, quero dicir que é algo que se mantén co tempo, e que a medida que van aparecendo estrelas de cada temporada ou de cada época, pois se incorporan no Barrio Sésamo.
1: E dicir unha última cousa, romper, sobre todo, algo que é moi evidente, que xa o falamos un montón de veces, non? Pero tal era a maestría do Jim Henson Creature Shop, de Jim Henson, que son capaces de crear estas marionetas que a día de hoxe non foron superadas por ninguén.
0: Non.
1: Por ninguén.
0: Bueno, di Dani Lorenzo.
2: Iba a dicir, sí.
0: Sí, que
2: Jim Henson é o docón americano.
0: Docón era o dos aurones, que era unha cousa terrible.
3: Maravillosa, unha cousa maravillosa.
1: Que teran estes diseños que son inolvidables, ¿no? Que son rápidamente recoñecibles. Cantos anuncios, cantas derivadas, dos Muppets vimos na televisión.
0: Non, e sobre todo que impresionante, porque este personaxe de Docón de Drago creo que se estreou no ano 70 e pouco, 70, 71, a segunda ou na terceira temporada. E no día de hoxe aínda existe. Que é unha cousa moi, bueno, pois podedes ir vendo, vai vos chegar, por certo, isto como os exames, cando chego ao final, o último, por favor, que traia o boneco pa aquí, vale? Porque

0: Fran Rodríguez quiere llevarlo para casa, por lo que sea, que le gustó una pasta. Bueno, un aplauso para Fran Rodríguez, que siempre nos trae estas cousiñas. Tedes fotos no Instagram, arroba como que non radio, luego sacamos fotos. E imos facer entrega dun dos momentos máis especiais para min do como que non de final de temporada. María José Rodríguez, que vai estar con nós, xa está aquí entre o público, pero vai estar con nós a semana que ven disputando a gran final do concurso CQN como máxima, como gañadora da fase regular, sí. Con, vou dicilo, 89 puntos. En primeiro lugar vais enfrontarse a Tere Tresandí, que foi quen de acadar 77 puntos.
1: ¿Tresanqué?
0: Sí, irmá miña, sí. Non é nepotismo, que gañou un premio. Vale, trouxémola aquí, que coincidiu. Chico, home, Lorenzo Milán, Mercedes Milán, non lle di ninguén nin nada. No. Eu trouxé a miña irmá porque gañou un premio de deseño de iluminación, sí. dun grupo de... tan xugueiras, quere dicir, sí. que va, xe, tampouco, home. Pois acadou a segunda posición, iso será a semana que ven. Pero ela levou o primeiro como que non é de honra, o ano pasado, hai dous anos, perdón, o ano pasado foron Lucía Veiga e Marita Martínez, as Izquierdo Sisters, que nos acompañan dende hai cinco anos, todos os especies de fin de ano, sempre están aquí con nós. E queremos ter hoxe un recoñecemento para un home que leva... acompañándonos no como que non dende a terceira temporada. Eu creo que case non fallou ninguna dende esa terceira temporada, sempre nos fixo unha visita e non vive preto, o que hai que pagar peaxe, e iso hai que agradecerlle tamén. Non por se esta, que aínda non o sabemos, Dios quiera que non, pero por se esta é a nosa última temporada, non podemos deixar de entregar nesta edición 2026 dos como que noners, o como que noner de honra, que é unha das maiores, bueno, para nós, a maior entrega ou a maior galardón que podemos dar a alguén, o grandísimo, o líder dos Great Straits. Forte aplauso para Óscar Rosende. ¡Bravo! Óscar Rosende, que se dirixe raudo e veloz o micrófono. Óscar Rosende, que ves que estás escarallado. Hai que dicir.
2: É que eu hasta ahora xa estou dormindo.
0: Xa.
2: Que bo bello, no, que lle queres?
1: Recollerse pronto.
0: Vaxe un poquinho a Óscar, que entra sempre con unha forza.
2: Entro forte.
0: Bueno, Óscar...
1: O ruido é da cadeira, non é da columna, non?
0: Sí, Óscar Rosende, parabéns. Queremos... recoñecer, hai que dicilo porque hai que agradecer as cousas da xente que sempre se porta ben con un. Hai que ser moi agradecido. E Óscar Rosende nunca dixo que non a unha chamada do como que non, vaya redundancia. Sempre tentamos botar unha man a todos os artistas, músicos, músicas galegas, porque creemos, ademais, como dixo unha filósofa no seu momento, que os músicos tamén tocan. Unha tal Rodríguez dixo unha vez nun programa, e hai que, dentro das posibilidades deste programa, das nosas humildes posibilidades, creemos que é importante que a xente que está facendo música e que está facendo cousas, que teña un oco na radio pública para mosalas, que creo que é de xustiza, pero logo hai veces que dunha visita xorde case unha amistade, como en este caso, creemos que é fundamental que teñas un como que non é de honra, Óscar Rosende. Como sei que ti non és Ángel, pois vou pedirte unhas palabras. Que Ángel tiña un bar que atender, cuidado tamén.
3: Bueno, tranquilo, que Rosende xa vai pillar a parte de Ángel.
0: Agora.
2: Pois creo que, pois sí, bueno, moi agradecido. E aparte un gustazo sempre verbos. Para min vir aquí non é ningún cliché cando digo que como estar na casa, dicir, aínda non hai moito, inclusive falábamos no cuarto dos ratones precisamente de que cantos anos coñecémonos precisamente con María Xosé, estaba des na radio hai 15 anos máis ou menos, pois aproximadamente, ben, pode
0: pois
2: ser.
0: Pois 15 anos, no 2011, 2010 por aí, sí.
2: Por aí sí. Máis ou menos. Entonces sempre un placer baixar, bueno, a distancia de todo é relativo.
0: Bueno, AP9 non é relativa, tamén che digo.
2: É fija e vai a ser fija, pero
0: no,
2: é un gustazo, é un agradecemento. Aparte, sempre paso moi ben con vos. Sempre me poñedes probas complicadas.
0: Agarda que non acabas hoxe aquí, Hoxe, Eduardo, que tens que facer, pero...
2: Teño que volver.
0: Si, non, ti non marches. Aí, agora queda aí,
2: Queda aquí agora.

0: Si vas a acompañar, vale. Estás máis menos vale. cómodos.
1: Díxonos, no, estuve.
0: Díxonos, Ángel, que son as dos taburetes altos, os cómodos son eses.
1: Son
0: o como que non erre para ti, agora seguimos falando porque estamos entrando no treito final deste penúltimo programa e xa que chegou, aínda que tarde, creo que temos que poñer o punto de final, polo menos por esta temporada.
2: A vida de Dani.
0: A vida de Dani tamén. Non, Dani Lorenzo, no. Dani Lorenzo está con nós. A semana que ven chegas a tempo, non?
2: Sí, sí, sí, sí,
0: bueno,
2: sí.
0: Por favor, así xa non no empecemos con tonterías.
2: Me atopo, por unha vez, por unha vez.
0: Non, con Pedro Almodóvar non te atopo. Bueno, ti imos pedir a colaboración, aínda que isto vai ser un pouco un Cristo, vaya, con perdón, pero imos pedir a colaboración porque Dani Lorenzo está empezando a sacar este Tupperwares, vale? É o momento de que deamos xa paso antes sí. de que siga enchendo a mesa de cousas.
2: Por qué?
0: O mundo, Paquito. Dale, dale. Espera, Dani Lorenzo, moi boas.
2: Moi boas.
0: Bueno, espera un momentillo que vou narrar, porque isto sí que na radio as veces hai que narrar o que está pasando.
2: Que,
0: non te preocupes, é que ti non viñeches ese día.
2: Ai, non estaba.
0: Eu pedinlle a Dani Lorenzo que no último programa da temporada, na última sección da temporada, mellor dito, que trouxera unha das seccións de algunhas das seccións que fixera ou ben nesta temporada dependendo de se renovábamos ou unha historia por se tiña que facer o punto final. E resulta que hai non moito, hai un par de meses ou tres, Dani Lorenzo chegou os estudios centrais ou como que non, cunha cantidad de tuppers pero que aquí encheu a mesa de tuppers. Me dixe, pero isto que quimos que non somos moi de comer tamén habitualmente dieta mediterránea, croissant,
2: sí, todo iso, croissant con chocolate,
0: bolo de nata,
2: croissant con nata.
0: Sí, sí, todo, bueno.
2: Croissant.
0: Claro,
3: un bueno. patrocinio de Naturhaus non imos pillar.
0: No, home, que se queden, non nos poñémonos, pero bueno.
4: De Reposterías Martínez igual.
0: Sí. Reposterías Martínez, o mellor sí, bueno.
2: E uns laciños de queixo que fai tempo que non traes.
0: O okay, que lazos?
2: Uns laciños de queixo.
3: Sí, que gustábanlle moito a Fran.
4: Sí. O xabón de piña.
0: Eses mercabaos no Lidl, que non se pode dicir Lidl, pero con mercado no líder, claro, que hai
3: últimamente banco supremo líder en, claro. en un parque de bolas.
0: Sí, sí, sí, o amado líder, tienes 10 meses con amado líder. No, é outro líder. Ah. Este é o supermercado. Bueno,
2: se puede comer algo.
0: Quedan, sí, espera. Claro. Quedan 12 minutos non, 12 minutos, nos quedan 16, pero temos unha actuación musical claro. porque Cuña está con nós tamén que cree que rematou musicales, pero non sabe o que lle ven en riba.
2: Ah.
0: Pero non o sabe, ademais, isto xa sabedes. Pero imos...
5: Estás a burlar de Cuña.
0: Non. Dalle o tema. Que traes aí?
3: Eu traio o que probablemente sexa a sección menos radiofónica da historia, porque...
0: Isto como que non, amigos.
3: Está baseada no sentido do gusto, non?
2: Hombre, a descripción da foto que fixo tamén foi moi radiofónico, moi...
0: Sí. Bueno, en fin, deixame falar.
3: Vale. Aquí estamos dinamitando a radio dende dentro. Sí. Pero... Imos facer combinacións de sabores
2: sí.
3: que saben a outra cousa.
0: Bueno, e que isto foi un exitazo. Ou seja, trouxo un día e dixemos, hai que facelo con público. Vouche pedir que como non xa o fixemos, xa o vivimos nas nosas vidas, eu creo que hai que propoñerlle a xente que tome ele.
3: Eu propoño o seguinte.
0: A ver.
3: Ti narras e eu ergome e vou
0: vale.
3: onde a xente.
0: Iso é co gombro.
3: Isto é cogombro.
0: Iso é cogombro, temos mazá, non?
3: Sí.
0: Temos algo de pan, que os que sea deste día...
2: Eu quero pan.
0: Non tomade... Espera un momento. Bueno, a Fran hai que darlle a probar que non estaba aquel
3: claro,
0: día.
3: Claro.
0: Vale, e iso que son noces.
3: Noces.
0: Vale. E imos facer unha versión mini do que fixemos outro día tamén... ten azúcar tamén.
3: Sí.
0: Do que nos pareceu máis axeitado do que nos propuxo Dani. Pero bueno, sí. dalle, imos ver, que empezamos?
3: Imos empezar co cogombro.
0: Cogombro, que isto é unha cousa que hombre. En principio a min non me dá no moito rollo.
3: Vou repartir
0: vale,
3: un anaco de cogombro sí. para cada un e un sobre de azucre.
0: Vale, entón...
3: hai que botar o azucre, non todo, sobre claro. o cogombro, probámolo e dicimos... Se nos lembra a outro sabor.
0: Vale, vou pedirvos unha cousa. Vai dando. Imos facelo todos a vez, vale? Entón, aí está. Colledes un anaquiño de cogombro, colledes un sobre de azúcar. Eu creo que un sobre de azúcar dá pa dos. Pa dous, Pa un pa tres, vale, moi ben. Un cogombro dese, sí, por favor. Aínda que non... Ah, Anxos Ferradas, por favor, como non che vai dar? Dalle a Anxos Ferradas que non... Pa todo mundo, ti colle. Aí, séntete... Vicente, ti tamén, colle, que sí, que non. Dalle volta. Ah, no, co hombro non. Temos un momento que como os gatos, que

0: Pero
1: está, mira, está como está sudando, o sea.
2: Vigo unha reacción extraña, Carlos.
0: Non temos tempo, deixademe explicar moi rápido.
3: Non temos tempo, deixademe explicar, é un oxímoron, Carlos.
0: Sí, non temos tempo, non temos tempo. Alberto Cuña, ti coñeces coñeces a canción Romeo en Juliet de Dire Straits? Sí, bueno, achégate o micro, que isto é un programa de radio.
4: Vaya cara,
0: no te
4: vaya cara, Cuña.
0: No, ven aquí. Alberto Cuña, teño aquí a letra de Romeo e Juliet. Como é unha canción que sempre toca Óscar Rosende cando remata, quero que acompañes. Isto Alberto Cuña non ten nin idea de que lle ia pedir isto. Gusta tes as gafas, non? Porque a letra é pequena.
4: Ten cara de susto, Cuña, ten cara de susto.
2: Está asustado. Nunca
3: Cuña di que non a sabe.
0: Isto é moito mellor, porque queremos que cantes como poidas, despois de que teñas a primeira ou segunda estrofa con Óscar Rosende, pero como se a cantase Joan Manuel Serrat. Quer dicir, queremos que cantes Romeo e Juliet, pero cantando coa voz de Joan Manuel Serrat. Isabel Serrat, non. Imos dar as grazas a todo o público.
2: Sí.
0: A vindeira semana temos a final do concurso do CQN. Temos aquí a Óscar Rosende, que vai tocar enseguida, pero hai que despedir o equipo. Alejandro Martínez Pini, estivo nos controis técnicos, Fran Rodríguez, Dani Lorenzo, Pablo Sanjeao, Alberto Cuña. E rematamos un fortísimo aplauso con esta versión de Romeo en Juliet con Óscar Rosende e Joan Manuel Serrat / Alberto Cuña. Un fuerte aplauso para eles.

0: serenade, laying everybody low with the love song that he made. Finds the street light, hey, he steps out of the shade. He says something like, you and me, babe, how about it? Julieta says, Romeo.
1: As nosas raíces, a tradición soando onde e cando ti queiras. Toda a nosa música en galego 24 horas ao día. Sempre contigo. Son Galicia Radio. E, por suposto, tamén en agalegaaudio.gal. Son Galicia Radio. Onde estás ti? Se leva o móvil en riba, só tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo. Radio Galega, onde estás ti? A boas horas, con Toño Casais. Sábados e domingos, de 1 a 6 da madrugada, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
2: El bigote te queda planchado. Pareces un doctor, esos doctores que están sentados en la mesa, haciendo la consulta.
3: ¿Ves?
2: Que meten un fupiño onde non deben.
3: ¿Usted que viña, pa recetas ou viña pa consulta?
2: Pero que me queda mal momento... el trajo lle dentro.
1: Radio Galega, onde estás ti?
4: É a unha.
5: Última hora, Radio Galega.
4: Que tal? Moi boas noites. Prepárense para abafar este domingo. Máis dun cento de concellos estarán en alerta vermella por altas temperaturas. Municipios do interior das catro provincias onde se poden acadar os 40 graus. Outros 55 municipios estarán con aviso laranxa, incluída boa parte da Costa da Morte. En outro cento de municipios activarase o aviso amarelo, como na Mariña. Unhas temperaturas elevadísimas por mor da entrada dunha masa de aire cálido procedente de África que coincide xusto co inicio do verano. Este domingo, a Xunta suspendeu toda a actividade deportiva federada e do programa Xogade no exterior entre as 12 do mediodía e as 8 da tarde. A previsión é que os efectos desta primeira vaga de calor se manteñan ata o mércores, polo que compre ser prudentes e seguir as recomendacións para evitar problemas de saúde. Os máis vulnerables xa saben

0: Os maiores, os cativiños e máis os enfermos crónicos. Hai que hidratarse, evitar as comidas copiosas, priorizando verduras e froitas, utilizar chapeu, lentes de sol e crema protectora, ademais de permanecer en espazos ventilados. En Baiona, por certo, a chegada desta onda de calor coincide coas restricións nun dos areais máis concorridos, o de Santa Marta. O Concello desaconsella o baño tras a vertedura provocada pola avaría nun sistema de bombeo situado nas proximidades. Explicaba aquí na Radio Galega o alcalde Xesús Vázquez Almuíña.
1: Hubo unha incidencia na estación de bombeo que está ao lado da praia de Santa Marta, de un vertido á praia, non? Que os niveles daban, aconsellaban non bañarse ali, non prohibían porque non era unha cantidad moi moi importante, pero o suficiente para que evidentemente non se recomendara o baño. A incidencia está solucionada, estamos esperando a ter unha analítica xa definitiva cas cifras normalizadas.
0: Os resultados desa analítica coñeceranse o luns. A outra nova da xornada é a decisión do xuiz Peinado de abrirlle xuízo oral a Begoña Gómez, a que acusa de 4 delitos: tráfico de influencias, corrupción nos negocios, malversación e apropiación indebida. Nunha resolución ditada este sábado, o maxistrado retiroulle o pasaporte, prohibiulle sair do país e obriga a comparecer 2 veces ao mes no xulgado, tamén para a súa asesora, María Cristina Álvarez. O maxistrado xustifica esas duras cautelares polo risco de fuga. E máis, alega incluso que os policías que escoltan a muller do presidente do goberno poden axudarlle a fuxir. O xuiz Peinado adopta esta decisión inédita á petición da acusación particular que lidera a Asociación Ultracatólica Azteoir e da que forma parte tamén Vox. Begoña Gómez xa anunciou que recorrerá as medidas cautelares, mentres Moncloa fala de obsesión e persecución política. Membros do goberno e do Partido Socialista criticaron abertamente a decisión do xuiz. Vergoña, odio ou ignominia, escribiron nas redes sociais, mentres o ministro Marlaska elevou ao Consello Xeral do Poder Xudicial unha queixa contra o maxistrado por cuestionar a profesionalidade dos corpos e forzas de seguridade do Estado. Precisamente, os sindicatos policiais rexeitaron de plano a argumentación que dá o maxistrado. O sindicato maioritario da Policía Nacional, a Jupol, fala de auténtica barbaridade e exixe o xuiz Peinado que rectifique. Ivón Domínguez é o voceiro.
2: Los policías nacionales, también nuestros compañeros de escolta de presidencia del gobierno, por encima de todo, somos agentes de la autoridad. Y por ello, nuestra obligación es cumplir y hacer cumplir la ley. Por todo ello, repetimos, insinuar eso en una resolución judicial nos parece una absoluta barbaridad y un ataque injustificado a la Policía Nacional. Por todo ello, hemos pedido una rectificación inmediata.
0: En Compostela, últimos concertos do Son do Camiño, comeza a restaurar a actuación do DJ neerlandesa Froya, que pechará esta edición o DJ Snake. Este sábado, o Habano foi o complemento indispensable para lle facer fronte ás altas temperaturas no Monte do Gozo, nunha xornada na que subiron ao escenario, entre outros, Lola Índigo, Guitarrica de la Fuente ou os galegos Ortiga, Carlangas ou Senra.
3: Moi ben, xente espectacular, ambiente moi bo, e o que o tempo... espectacular tamén.
4: Galicia en estado puro. Festa, boa xente, boa bebida e boa comida.
5: A verdad, viñamos con menos expectativas este ano, pero estás superando bastante. Moi ben. Contenta, sí.
0: Pois foi isto do tempo agora para Boas Horas, o programa que anima Antonio, Isi e Hilda. Que tal, compañeiros? Moi boas noites.
6: Boa noite, Sonia. Boa noite. Vémonos as dúas.
0: Pois veña, boas veña. Noites e calorosas.
6: A calorosas noites, imos aguantar delas aquí en A Boas Horas.
7: A Boas Horas, con Toño Casais.

0: 5, casi 6 minutos sobre 1 da mañá que arrancamos a boas horas. Hilda, que tal?
1: Boa noite. Moi ben, con moita calor.
0: Con moita calor.
1: Demasiada calor.
0: Demasiada calor.

0: Gustaba o frío.
1: Escoitábamos agora dos rapaces que estaban aí no son do camiño, moi galego, non, moi gallego non é esta temperatura máis quizás do sur centro, pero sí. Aquí temos un poquinho máis de tembrada. Que tal, Isi?
2: Moi boa noite. Vamos a ver, son as festas da Estrada. E eu vou dicir unha cousa.
1: Iso da temperatura, logo.
2: Eu lembro anos, na festa da Estrada tamén chuvia, pero lembro anos, un ano, eran as 12 da noite máis de 28 grados nas terrazas. Ahora digamos, isto non é normal, 28 grados de noite, apague, vámonos, un bochorno tremendo. E bueno, pois parece que se vai a repetir.
1: Sí, parece que vamos a ter unha boa noite.
2: Porque mañá vai ser tremendo.
1: A boa e feliz noite, sí, de feito, é importante. É importante que comentaban os informativos, sobre todas as actividades ao aire libre. Agora a noite, é certo que se pode mellor dormir mal, pero non estamos falando de grandes problemas, pero hai que andar con o ollo de abrigarse dese sol, que son así un poquinho raro, pero sí, estamos un poquinho sombreiro, crema solar, non estar moi expostos nas horas centrais, isto de veña, vamos a Operación Bikini, vou xa ir a correr.
0: Pero mañá é domingo, mañá hai que ir a tomar o vermut.
1: Aí estamos, que quitais a
0: millaré. Hai que alongar o vermut, despois comer, sobremesa, e xa despois dunha sobremesa destas que
1: sentan ben
0: ao corpo, despois vais á praia, que ha de chegar o da tarde de sobra.
1: Saberemos que se pode facer.
2: Casi me vou llenar na piscina que se me está agua fría. E mañán igual está quente.
1: Bueno, mañán xa verás. Sí. Eu hoxe, a miña estaba máis templadiña, estaba xa templadiña, non era desta de ter que aclimatar, non, xa te metías directamente pa...
0: Eu sou muller de mar, non me gustan as piscinas.
1: E sabes por qué? Por
2: bueno, se fora mar, había dicir que quería piscina.
0: Vamos a ver,
1: é por levar xo contrario a ti.
2: Oxe, por decir, veo mestar joyas que traigo hoxe.
0: Pero vamos a ver, sendo de Cedeira, como non vou ser unha muller de mar?
2: Quer saber agora? Este regalo é Fernández e Isa. Mira.
0: Ti vasme deixar cega porque me estás deslumbrando todos os días.
2: No, perdón, este só ten un brillante e no medio, mira.
1: Por que non faz o que eu che digo que tens que fazer?
2: Que?
1: Creo que é iso que lle falta un dente de ouro.
2: Bueno, sígame.
1: Sígame, sí, padre de cada padre.
0: Pegáballe bastante, porque é un poquinho ortera,
2: sí. Sí, a ti é ardor de diante, ti é ardous.
0: La colina. Non teño cartos, que si non poñía yo.
2: Sí, o, de ouro.
1: Un dente de ouro.
0: A mellor sí, o, parece... eu atrevo-me con
2: eu
0: todo.
2: Eu sei algúns que traen diamantes, é brillante, non é que me quedo parece unha tontería.
1: Ese sorriso que era de, hola.
2: A min que me dijas un tornillo, ponga a mula que che fala, tito.
0: Pero a ti pegáballe mogollón,
2: Sí, que va, así con o dente aquí.
0: Sí, é que estou te vendo, visualizando. É que eres a persona que conozco que máis me cadras cun dente de ouro, cun dente de diamante.
1: Ai, o que te acaba de chamar.
2: Bueno, cun dente de diamante, chuela. É la de esa, onde hai nivel, onde hai clases.
1: Claro.
2: Que se vexa ben o barjo.
1: Que se vexa ben.
2: Este regalou os reis católicos, Isabel e Fernando, tanto monta.
1: Mira, pareceme moi bonito.
2: Home, tamén.
1: Todo meu cuidado, xente de...
2: Eu non quero fardar, pero onde hai carto ves.
1: Pero claro.
2: É o anillo que, mira, que acero con cobalto.
1: Con cobalto.
2: É un brillante.
1: Ah, pero ese brillante que é de...
2: Que non veñan roubar ni día.
1: No,
2: que porque... Que rejalo, rejalo.
0: Xa que estamos aquí a ensinar, eu se trouxen os pendentes máis longos que...
2: Ai, que bonitos.
1: A ver, que pendente.
2: É un detalle, non se nota, non se nos pisare.
0: A mellor sí, porque como moi alta non son.
2: Porque eso...
0: A mellor chegan moi xa.
2: Non son bonitos. E so. Teño que dar a razón ainda por encima.
0: É que son moi bonitos.
2: No, pero mirei Loli que levamos pendentes preciosos.
0: Preciosos, Loli.
2: Saleu xe un ril, levamos de colorinos así máis bonitos que...
0: Maravillosos.
2: Mirei, ten razón, bueno, non ten moi gusto.
1: Bueno, pues mira, polo menos vemos un acercamento entre Hilde e Isi.
0: Estamos de acordo en que os pendentes de Loli son bonitos.
1: Son bonitos.
2: E a pulsera que me regalou Vane a máis Andrés, que entón non a enseñei ainda.
1: A mí, iba a decir que regalaremos calzoncillos, porque pasa que queda feo agora.
2: Enseños. Ajaroche.
0: Pero a ver,
1: ti vexe de
0: regalos os
1: dous hoxe. Non te vi ni con. Era por fazer.
2: Eu tampouco, este foi do cumpleanos. O que pasa que ainda me acordo agora.
0: A mí polo cumpleanos regalaron as miñas amigas un vestido tan bonito.
2: Oxe, teña tanta joia que...
0: Tan bonito.
2: Que era que me rouben, por estas joias.
1: Pois estás tentando a xente. Estás tentando a xente.
0: Sería moi gracioso. A mí, eu riríame un pouco.
2: Escoita,
0: pero
2: que non teñen que roubalas. Porque ya regalo, veo.
0: Ah, pois regalame a min anjo.
2: Queres?
0: Pero sí, que todo que sea gratis,
2: o reloj,
0: todo
2: no, que sea gratis,
0: todo que sea gratis.
2: A pusiera también fue un regalo.
0: Mira, ya no das nada. Qué bien queda,
2: A ver, toma dentro de oro.
1: Arrancamos el programa que va en 10 minutos. Pueden escucharnos en galegaudio.gal, escucharnos por la radio de manera convencional, seguirnos en la canle de YouTube y, por supuesto, en

0: dúas na que xa levamos en directo un bocacho. E onde está o papá está cumprindo,
1: está cumprindo.
0: Vou dicir tamén que en xullo as semanas que non estuve eu, que non paje.
1: Ah, pero xa temos nos contratados.
2: Pois, mellor, que así xa pode botar unha cabezada.
0: Forrar os carteños.
1: E xa moi ben os meus fíos aquí, xa.
0: Están seus números de teléfono impresos aí na G2S, onde nos poden chamar ao 981-540-956 e 981-540-966. E pras mensaxes de WhatsApp, 687-967-147, que estamos abertos ás vosas cancións. Aquí haberá hoxe unha canción, un duet.
1: Non tan boa como a de onte.
0: A mí, mira, non me gustaba nada ese grupo, pero esta canción que foi tan pegadiza. Pero ben, xa iremos máis adiante, que temos concurso, temos tarroto, teremos humor, temos un poquinho de todo, pero primeiro abrimos a porta da noite.

0: Hoxe domingo, día 21 de xuño, Día Internacional de Levar o Can ao Traballo.
1: Que bonito.
2: Bueno, trouxemos os nosos.
0: Bueno, se yo va a traer a miña, va a fazer aquí unha boa.
2: Como ben que quedaría a miña Frida.
0: Bueno, iba a ser Frida. Unha proposta que foi creada coa finalidade de sensibilizar as empresas e organizacións a permitir que os empregados e empregadas poidan levar os seus cans, mellorando, disque, a produtividade, estimulando a creatividade e diminuindo o estrés laboral. E por que son cans, digo eu? Xa postos, por que non un gato? Porque digo que se alguén pode levar un can ao traballo, vas provocar conflitos con aqueles que non teñan cans, pero si que teñan outros animais. Gatos, canarios, periquitos, cobayas, iguanas, serpes, como das que falamos outro día. Un cabalo, que sei eu, propoñer...
2: Un burro.
0: Ca, un burro, como non? Bueno, burros son mellores, xa temos aquí no programa.
2: Pero... Sí, non sei se hai algún presente.
0: Que ademais fomenta o uso dun medio, por exemplo, de transporte non contaminante. Ir a traballar a cabalo, fantástico, mira ti. Que non, mira, contra o cambio climático, estaría moi ben.
2: Pero cuidado con lei de benestar animal, que ao mellor non podes ir a traballar en cabalo...
0: Depende da distancia que teñas,
2: claro,
0: que percorrer.
2: Que
0: claro, que non llevo... Eu, por exemplo, creo que non iba a ter tos comios se teño que meterlle a cantidad de quilómetros, mas eu teria que sair por...
1: Se vos contro, teño un amigo que ten un anel que por ese anel pode entrar a cabalo dentro da Catedral de Santiago e oír misa.
0: Perdona?
1: Sí.
0: Que iso?
1: É o único no mundo que ten ese privilegio. E é...
0: Quén?
1: No Pazo do Faramello, o meu amigo Gonzalo Pereiro de Guiar. Ten un anel que el pode entrar, concedeu un rei, non sei por que motivo.
0: Sí.
1: Creo que foi Alfonso XII ou Alfonso XIII. Planeaba no Pazo e tiñan aí tal, e non sei por que foi e por que non, concedeulle ao Pazo pero, un anel que el, con ese anel podía entrar. Ahora xa unha chorrada.
0: Sí, sí, sabe sí.
1: Que non
0: pero
1: se fai
0: en tempos podía
1: ser... En tempos tiñas... podía entrar na Catedral de Santiago a cabalo e poñase un altar maior escoitar misa encima do seu cabalo.
0: Onda, mira.
2: Sería moi gracioso se fai agora.
0: Si o fai agora, eu creo que non... Pero bueno. Pues,
1: igual é por os séculos de los séculos.
0: Bueno, sería cuestión de preguntar. Pero do que estábamos, o tema. Primeiro é que asegurarse de que as condicións permitan ter o cabalo, bueno, o cabalo, calquera outro animal, no teu posto de traballo. Collamos, con, por exemplo, Andrés, o noso panadero Negreira, o, non sei, o Juan de Cesantes. Non creo que poida ter un can ali onde está amasando, onde está traballando
1: no,
0: a fariña.
1: Non no debería.
0: A ver, que unha serpe pode ser máis limpa que o can, non sei, non tens que sacala para mexar ou para cagar, eu que sei. Dis que ten moitos beneficios, eh? Por exemplo, fomenta unha cultura corporativa que estimula a sinerxia e a productividade dos traballadores e traballadoras. Isto non entendo o que é, pero soa ben,
2: soa ben.
0: Pero, así que aceptámosla como resposta aceptada.
2: Sí.
0: Por lo menos parece así un pouco sofisticada esta resposta. Pois pues aceptámosla, veña.
2: Sí.
0: Mellora a eficiencia e productividade laboral. Polo de agora todo positivo, non? E de que pensando ben, vamos a ver. Se tes que estar sacando o animal a fazer as súas necesidades, ben, pode ser no momento do café, pero... xa se o tens que tomar fora porque non vai mesar na cafetería.
1: Claro. O que te ladrando.
0: A ver, queda feo, non?
2: Pero eu tamén saco aí se as 4 da mañá tomar
0: café. Sí, pero non o sacas fora, sácalo aquí.
2: Non,
0: vai ao
2: baño que hai.
0: Claro. Digo que o bicho non estea enredando por aí, vai estar todo o tempo detrás del. Dis que facilita a socialización entre compañeros e compañeiras de traballo. Tamén estou de acordo. Socializas por forza. Imagino que, por exemplo, trae un can ao traballo alguén co que non tes

0: contacto nin relación ninguna. E o can ven a morderche os papéis ou a pata do pantalón, que sei. Se estás obrigado a establecer unha conversa co dono do animal, con esa persoa que non che falaba, dicía, sácame o bicho daqui ou...
1: Pode promover os ligoteos, entón.
2: Sí.
0: A min iso dixeron hai moitos anos, dixeronme, cando esas pai vas ligar no parque, cando levas o neno ao parque, vas ligar co resto das nais. Mentira. Mentira, non se liga. Non. Ele vai a fellas ao parque, sempre fomos acompañando. Nunca. Vamos a ver. Por exemplo, di que fomenta o amor e respecto polas mascotas, así como a adopción de caninos. Se vos gustan os animais, ven, porque xa estás claro. A favor. Pero se non vos gustan, porque, a ver, hai xente que lle ten pavor aos cans.
1: Sí.
0: E creo que me estou centrando nos cans, pero poñamos que eu que sei, unha cotorra. Non estaría mal ter unha cotorra na oficina, non? Eu sei dun bar en C que tiño unha cotorra na porta de entrada. Era un castigo. Oh, un castigo para todo o mundo. Dis que diminúe os niveis de estrés e ansiedade laboral. Volvo de antes. Que che toca cotorra ao lado da orella. Ou arredagando aquí. Ou que son alérxico ao pelo de gato. Nada, non me disminúe os niveis de estrés. Axuda a regular a presión arterial incrementando a sensación de felicidade nas persoas. Non penso, pero va, non cansa.
1: Sí, eu penso que iso sí,
0: Que baixa a tensión arterial.
1: Pode ser.
0: Segundo os organizadores, o primeiro é que tens que facer é asegurarte de que no traballo autoricen os seus empregados a levar as mascotas. Fundamental, non? Despois é necesario certas cousinhas. Primeiro, que o animal en cuestión teña as vacinas ao día para evitar contraer enfermedades. Ti estás vacunado?
2: Eu sí, de
0: estás
2: todo.
0: Estás a do tétanos?
2: De todo.
1: Eu a da rabia tamén.
0: Vale, entón podedes vir o programa. Que teñan feitas as necesidades antes de sair. Isto é como dicía o cura nunha película, a misa se viene meado e tosido.
1: Si, sí, todavía se dixo. Meado e cagado, sálese da casa.
0: Vos fixestes as vos necesidades antes de vir para aquí.
1: Sempre.
0: Vale,
1: sempre.
0: Moi bien, así me gusta. Levarlle auga, comida, algún xoguete favorito para que se entreteña.
1: Auga temos, xoguetes non nos trouxeches.
0: Xoguetes, bueno, deixo vos no ordenador, xoguiños no ordenador para que estades entretenidos. Pero... Se non é amigable, ten problemas de conduta, é preferible que non leves a mascota para non ter inconvenientes. Se ti como dono entendes que o animal crea problemas, Porque ao mellor es desas persoas que non fai nada, di que non molesta, que só quere xogar e coñecerte o animal. Xa, pero xa como daqui. Que o que pasa moitas veces. Non. A mí non me molesta, a ti o mellor non, pero o mellor a mí sí.
1: Si non é un can coñecido, o mellor te dache respeto.
0: Claro, que di, o can quere coñecerme, si, sí, pero o mellor non quero coñecelo a él.
1: Claro.
0: E estou falando dun can que é un animal que a mí me chifla, a mí encanta o can. Pero, dixo, se queche ser unha serpiente por aquí. No, quero che coñecer a...
1: Bueno, a serpe, se non lle faz nada... No, o que pasa é que a serpe está moi mal vistas. Pero, bueno, xa vos contei que tuve unha aí enredada no pescozo.
0: Eu entendo moitas cousas,
1: acariciéina. E medio ronroneaba como os gatos. Era, pareceume tan, ese momento tan tierno. Foi unha conexión coa serpe.
2: Partiva sempre.
1: É que acabei eu relaxada.
0: Eu non podo, da boca de entera estaba dando un...
1: No, de verdade, son super
2: agradecidos. Era máis moi ben con a da familia.
1: Claro. A miña prima.
2: As víboras con a familia era máis moi ben.
0: Isto levame, que se acaba de comentar agora, que é un punto máis arriba que di que estimulaba a sociabilidade. O mellor estimula unha sociabilidade, pero negativa. E por último, que non a deixes só no lugar de traballo. Vale. Tes que ir ao baño, que fas? Lévala.
1: Levas a serpe?
0: Ou chamache o xefe ou xefa. Que xa, mira, que ten que ter no despacho. Que pasa? Lévala po despacho. O mellor habría que dar unha volta isto de levar o animal ao traballo. Que non sou mal, pero... Neste caso, o mellor que se pode facer é teletraballar de da casa.
2: Correcto.
0: Esa está, estás tico animal, estás perfectamente co teu canciño, co teu jatiño, co tua coballa, ou co que xa. Pero, bueno... Que temos tamén moito tema, porque mellor hai xente que quere falar de todo isto. Mi madriña querida, canta xente temos
1: aquí sí.
0: Que quer entrar no programa.
1: Vamos dar un recado antes.
0: Un recado,
1: de, sí.
0: Un recado que
1: acordádesmo que viñeron aquí fai un par de semanas a promocionar o de turismo mariñeiro, un curso sí. Que vai haber aí sí. No maravilloso Concello de Cee.
0: Ah, que bonito.
1: Día 25,
0: bonito.
1: Que aínda se poden
0: marinero.
1: Apuntar, aínda queda algunha praciña, que se metan, que poñan curso UDC Horizonte Azul, e aínda queda algunha praciña por aí libre, por se si alguén está interesado ou interesada, unhas xornadas para descubrir o turismo mariñeiro, que seguro que é moi interesante.
0: É de paso vir ata Cee, un lugar tan emblemático, con esas vistas tan bonitas.
2: É moi bonito.
0: A Corcubión, que sempre nos dín, os deseo que mellor ten son as vistas que vedes Corcubión. Pa molar. Veña, imos arrancar, pero antes saímos ir co concurso, tamén para a xente, para que vaya sabendo que animal...
2: A ver.

0: xoxe animal de compañía. Este xa o sabe. Este xa o sabe.
1: Porque... Eu non.
2: Por qué?
0: Porque un día xe dixo, este seguro que a coñeces. Puxen xa aquí o audio e xa, ai, é o fulanito e tal. Verás.